0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascult știrile. Amenzi de peste 20 de milioane de lei după controle la angajatorii care lucrează prin platforme digitale. E vorba despre curse tip ride-sharing, comerț online și activități de curierat. Cu detalii, Alina Anea.
1: Controlele de la Inspecția Muncii au avut loc în iunie. Au fost descoperiți peste 2000 de lucrători fără forme legale. Asta arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca la negru, spun autoritățile. Majoritatea cazurilor au fost descoperite în Timiș. Aproape 1500. Între alte nereguli constatate, neplata salariilor și nerespectarea repausului săptămânal sau a concediilor, dar și dosare de personal incomplete.
0: Alina Anea. România a încheiat mai multe asigurări facultative pentru locuințe la început de an. Creșterea este de 9% în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Concret, au fost aproximativ 160.000 de locuințe asigurate în plus. Din cele 166 de milioane de lei plătite pentru despăgubiri, aproape 45 de milioane au fost pentru polițele facultative. Asiguratorii transmit și că cele mai multe daune sunt produse de incidente obișnuite, precum țevi sparte, furtuni sau incendiu, scrie news.ro. Sfaturi de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru prevenirea incendiilor de vegetație. În contextul încălzirii accentuate a vremii, specialiștii recomandă cetățenilor să nu folosească foc deschis în zone cu vegetație uscată, să nu arunce țigări nestinse și să apeleze imediat la 112 în situații de urgență. MAI amintește că arderea vegetației este strict interzisă prin lege, iar amenzile ajung până la 15.000 de lei pentru persoane fizice. Dacia lansează modelul Striker. Mașina este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia. Vor fi 3 motoare disponibile, toate în varianta hibrid. Trecerea cu bacul între Simnicea și localitatea Zviștov din Bulgaria a fost suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot nu au specificat data la care se va relua activitatea. Totul depinde de evoluția condițiilor hidrologice. 19 stații de încărcare noi pentru mașini electrice instalate în municipiul Galați. Acestea au fost montate în zone precum Biserica Sfântul Anton, Bulevardul Siderurgiștilor și zona Universității Danubius. Investiția face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR care vizează instalarea a 159 de stații în total și care ar urma să fie gata până la finalul verii. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă azi în majoritatea regiunilor. În centrul, estul, sudul țării și la munte sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: A mers și noapte. A mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Are you ready for this?
11: Unde e

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini festival.

0: de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din
2: nu?
1: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
5: La Kiss FM!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Kiss FM.

0: Oriunde îți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
1: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
1: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La doi pași, zilnic sărbătorești.
5: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași, găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
19: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
20: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
21: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
22: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
23: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
25: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
26: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
25: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
27: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
28: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
29: Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. 17 județe și capitala rămân astăzi sub cod galben de ploi și vijelii. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi averse, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Scăderea la scara întregii țări a valorilor termice, cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia, inclusiv în capitală, așteptăm în următoarele zile cu mici variații, maxime de cel mult 25 până la 26 de grade.
0: Elena Mateescu. România își crește cheltuielile pentru apărare la 3,7% din PIB de anul acesta. Fondurile se vor vedea curând în dotări, a anunțat președintele Nicușor Dan după summitul de la Ankara. În plus, țara noastră aderă la programul NATO pentru drone și va găzdui și unul dintre birourile regionale ale Băncii Alianței pentru Apărare.
2: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică de cumpărare de echipament nou. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util.
0: Președintele Nicușor Dan. Donald Trump anunță încetarea armistițiului cu Iran. Președintele american a criticat ieri dimineață extrem de dur regimul de la Teheran în timpul unei întâlniri cu șeful NATO, Mark Rutte, la summitul de la Ankara. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc după ce americanii au acuzat iranienii că au atacat trei petroliere în strâmtoarea Urmuz. Donald Trump.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
4: Cred că s-a terminat. Nu mai vreau să discut cu ei pentru că sunt niște nenorociți. Liderii lor sunt bolnavi, răi și violenți. Dacă ar fi avut arme nucleare, le-ar fi folosit. Voi vorbi cu echipa noastră de negociatori. Ei vor să continue discuțiile, dar decizia este la mine, iar acum consider că este o pierdere de timp. Iranienii sunt mincinoși. Aveam o înțelegere, dar ei au ieșit în fața presei și au spus că nu au discutat niciodată cu noi. Este ceva greșit la ei.
3: There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: Luna trecută, Washington și Teheran ajunseseră la un acord ce chiar semnaseră un memorandum pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Deciziile adoptate la Congresul PNL au fost suspendate de Tribunalul București. Hotărârea ce nu e definitivă este executorie și vizează atât alegerea noii conduceri cât și modificările aduse statutului PNL pe 21 iunie. Decizia vine la o săptămână după ce Tribunalul București a suspendat alte hotărâri ale Biroului Permanent Național al Liberalilor, convocat atunci de Ilie Bolojan. Și BNR a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. Sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii, atât pentru pasivele în lei, cât și în valuta ale instituțiilor de credit. La Kiss FM începe Deschis Dimineața.

0: cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM!
1: Tu și noi!
2: Tu adică... și noi și fratele Baluba, și fratele care Baluba... e jumate român, bună dimineața!
1: Ce vorbești, mă? Cuș, cuș, baba ta, toate alea!
3: Baba tete!
1: Baba tete, baba dete!
3: Da,
1: român, român, Baluba, mă, copilul!
4: Top. Hai să-l salutăm cu această ocazie, că ne-a dat mesaj mai devreme.
1: Da?
4: Da, a zis că s-a trezit, că trebuie să ude florile.
1: Am înțeles.
4: Răutăți, mă, dar așa de dimineață. Dar ce are, mă, mama tete, ma și Maluma?
1: Ma, ce băiat.
4: Asta zic și eu, da.
1: Ce om, ce caracter frumos.
4: Hai că mai avem.
1: Ne pupăm, Maluma, dacă ne auzi.
4: Da, exact.
1: Să-ți mănânce data pantalonii ăia, somotel, bufat jos, așa.
4: Of,
1: ca...
4: dar ce-ai, mă, cu Maluma?
1: Ca Beatles când treceau pe trecerea de pietoni. Bravo, bun, e, ce vorbești, mă, ești de bun.
4: Asta, bun. Ne influențează din toate punctele de vedere, mai ales că muzica lui acum...
1: Caș, caș, caș, de ce e de unde vadă de la noi, bă?
3: Și bine ai sezizat, a zis și opa așa la un
1: moment. Opa așa,
4: opa așa,
1: opa așa, caș, caș,
4: la
1: caș,
4: mata curiozitate,
1: la mata curiozitate, cuș, cuș, cuș, cuș, cuș, și mai face și că brrr, oș, brrr, brrr,
4: când parca...
1: parca o cai față la Teatrul Național ăia.
3: Ține-l că mușcă.
1: Exact, muscalii.
4: Oh! Oameni buni, lăsați toate lucrurile astea. Uitați-vă în calendar cum se uite și calendarul la voi.
3: E zis.
1: Numai azi.
4: E joi, 9 iulie.
1: Fuu,
4: am avut
1: Dumnezeu
4: un sentiment de vineri, dar n-ai pomenit.
1: Da.
4: Așa de dimineață. Bravo. De la prima oră. Bine, l-am sentimentul ăsta de luni, dar
1: cum stăteai? Stăteam pe vineri.
4: Da, exact, stăteam pe vineri. Și mă uitam în stânga, în dreptul, veni cineva să ne ia și pe noi. Mă rog, partea e interesant. Trebuie să vă zic ce am pățit ieri. Nu știu ce care aveți. Măi, oameni buni, și că acum totul e pe inteligență, pe asta trebuie să fie smart, cât mai așa.
1: Așa.
4: De la telefoane smart, televizoare smart,
1: așa.
4: Lumini smart, zici ce mai e smart.
3: Frigiderul e smart.
4: Frigiderul, mă, totul oamenii e smart.
1: Au rămas.
4: Da, mașinile smart, mă voi.
1: Da, oamenii au mai rămas, da.
4: Uitați-vă așa pe deasupra ochelarilor voștri și spuneți-mi dacă vedeți ceva.
3: Aole, nu.
1: Bă!
3: Mamă,
4: ziceți ce vedeți ca să nu zic eu la radio.
1: Ești ca Gorbaciov.
4: Inevitabil.
1: Ai o hartă pe cap.
4: Inevitabilul s-a produs.
1: Cu cap?
3: Bine, bine.
4: Mă, nene, s-a blocat zid la portbagaj.
1: Ai căzut în fund.
4: Nu,
1: dar
4: zici,
1: cum ai lovit tot? Te-au luat de joc, două bătrânii.
4: Adică nu...
1: Bă, băiatule.
3: Ai văzut piticii?
4: N-am văzut, dar niște steluțe s-au mișcat deasupra.
1: Da, un pitic bărbos, ai șcat table cu el? Unul mai micuț așa de statură.
4: 5 secunde am pus doar la mutat.
1: Băiatule.
3: Da, dar bine, nu...
4: Ce vorbești, mă, era cu capul, dacă eram Ronaldo.
1: Și expresia, a chis ușa cu capul.
4: Da, Messi ăștia, dacă rădeam cu capul la orice.
1: Erai în primele 8 echipe din.
4: Bă, dar cum deci, să se blocheze, mă? Am zis că le fac o reclamație serioasă.
1: Deci aia când s-a cutremurat un pic așa,
4: de la mine, la,
1: de la tine, mă.
4: Da. Deci portiera, sau cum se zice, portiera, nu? De la portbagaj, ce așa, da. Nu s-a mai ridicat până sus, n-a curisat până sus, cum se zice.
1: Hello, nu știu cum
4: da,
1: zice
4: ăla. Da, și ăla s-a deschis la jumătate. Îmi luasem avânt, că știam clar că se întâmplă lucrurile astea.
1: Deci cipică oameni buni pentru și răi, bineînțeles că sunt pentru noastră și răi. Cei care sunteți cu tuleile mai cernite și îl țineți minte pe marele Mihail Sergeevici Gorbaciov, așa este cipică, are desenată o hartă. Dar nu e chiar harta lumii, că e mai micuță.
3: E o insulă.
1: E o insulă, e Curaçao.
4: Aolo.
1: Cipică are capul antipoze acum. Clube culturale.
4: E adevărat că am reușit să mă odihnesc în felul ăsta, că am dormit atunci
1: acolo,
4: până...
1: Acolo, te-ai odihnit acolo!
4: Păi asta vă zic.
3: Acolo, dar și ce somn,
4: a fost un somn deosebit, doamne.
1: A venit o bătrânică,
4: glumim, nu mai vezi, doamne. Ce mai pățim. Uite, chiar vreau să ne spună prietenii noștri și pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera ta,
1: 0722 20 60 20.
4: Apropo de astea accidente, de astea casice, cele mai interesante pe care le-au trăit pe pielea lor.
3: Nu, aici, jos la recepție, la noi, la ușă, am lăsat logo Kiss FM pe ușcă. Ușile se blochează destul de repede aici, la locativă. Și am dat direct cu fruntea în
1: mamă.
3: Și cu buzdele așa, mi s-au lipit ventuză de ușă.
4: Ai făcut sigla? Noastră, ai încercat să o reproduci?
3: Da, da,
1: mamă.
4: Deosebit, bravo, da.
1: Dar aia și marele cronicar Grigore după ureche spunea, căci nu oamenii, cum era, căci nu vremurile sunt subt oameni, ci oamenii sunt subt vremuri.
4: Iată-ne pe noi.
1: Aici?
4: Da.
1: Vezi?
4: S-a adevărește,
1: vezi? Dacă erai șmecher, te băteai joc de toate dispozitivele smarte. Iete că nu e așa. Iete că nu e așa.
3: Astea smart, de ce au nevoie de om să le dea drumul?
1: Păi au nevoie de un om de precum Cipică să le facă probă.
4: Exact, să vedem. Ia băi, senzorul ăla
2: cum se ridică. Trebuie
4: bă, chiar nu m-a văzut să se ridice pe dar trei cu așa, trebuie să-mi
1: oprească. Cipică l-ajută și părul amortizează, știi?
4: Da, exact.
1: Cred că și mașina a ales pe unul. Băi, ia, bec, vino cu au picuț.
3: Dacă vrei o cască de aia de...
4: N-ai mă, că
5: bă, mai așa ceva. Bună dimineața, dragii mei, Mariana din Bacău. Vreau să vă urez din tot sufletul să aveți o vacanță minunată, așa cum sunteți voi. Să aveți zile în care să râdeți așa cum râdem noi cu voi în fiecare zi. Singura mea speranță este că cei care rămân la radio se vor gândi să ne fericească în continuare cu câteva momente în fiecare zi din emisiunea voastră. Eu le aștept cu mare drag, chiar dacă le aud pentru a doua, a treia oară. Vă sărut, vă îmbrățișez și încă o dată vacanță minunată. Să vă întoarceți sănătoși.
4: Săruna, mulțumim frumos. Ne-ați convins o să rămânem.
1: Bă!
4: O să rămânem sâmbătă și duminica de la 8 la 10.
1: Dacă vă grăbiți așa. Și te rog să 10 mili grame dimineața și te mă pierzi.
4: Sâmbătă și duminica o să vă treziți cu noi de la 8 la 10. Cele mai bune momente, apropo de ce zicea și doamna Mariana. Și pentru a doua și a treia oară dacă le ascultăm. Cu ocazia asta ne ascultăm și noi pe noi, să știți.
1: Da. Și doamna Mariana să dea Domnul să ploaie la dumneavoastră.
4: Da. Să crezi că Pateu, că așa era vorba aia, să ne zică exact care cum e. Și poate ne trimite și o poză cu ce a pus.
1: Dar de ce ne-a dat asta? Azi plecăm?
4: Eu știu acum ce-o fi simțit, doamna Mariana. Nu să plecăm rămână, azi, doamna, mâine,
1: dar... frumos, doamna Mariana, că v-ați gândit încă de azi la noi, dar n-ar fi rău. Mâine un program muzical, 7-10.
3: Măcar scurt să fie.
1: Da, pe durata întregii zile.
4: De-a scris Simona, eu zic să luăm o pauză pentru că trebuie să ne gândim. Deschis, alo, copiii acolo. Vorbiți unul peste altul, nu se înțelege nimic, nimic, nimic. Vă zic, uite, am citit tot. Asta este, pauză, hai, gata.
1: Gata, muzică.
0: Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm. Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Acesta?
10: Da.
9: Și ăsta?
10: Da, și acela.
9: Și asta?
10: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
11: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
13: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
14: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la

0: 1377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
4: ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e joi, e retro la noi.
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
12: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the music.

0: Ce vorbești, mă, ce dimineață?
1: Hai să terminăm!
2: S-a trăit?
1: Am onoarea să nu vă mai salut, domnul!
2: Ești prea mare, Chicuță Hagi, să trăiești!
1: Cum e, da?
2: Moi bine!
1: Hai, Boracio!
2: Maria!
1: Hai că am vărăcit, am! Ceana Corinuța!
0: Viața mea, sufletul meu!
1: Tata, ce bine! Viața mea, sufletul meu! Te mai grăbi!
0: Nu, te aștept, gata!
2: Iată, inevitabilul s-a produs!
0: Da!
1: Da. Adică cum inevitabil?
0: Adică prietenul emisiunii noastre este cu noi.
1: Cu periatul.
2: Da. Bine, nu, eu
0: nu am perie în mână de obicei, da. Să știi. Adică tu asculți emisiunea, știi că eu sunt un om dintr-o bucată, cum să zice.
2: Da. Acum a văzut-o din mai multe bucăți.
0: Da.
1: Acum am aflat.
0: Ce te aduce viața
1: mea?
0: Bravo,
1: mulțumim că ai venit. Da. Pe cuvântul meu, dacă n-am venit cu băieții cu cașete albe.
0: Aolo.
1: Le-am zis, vreau să ajung la Corinuța. A trecut și a zis, nu știu, că noi nu mai stăm aici, nu mai
0: prietenii
1: avem voie.
0: Prietenii mei?
1: Nu știu dacă prietenii tăi, dar subalternii lui șeful ăla, cu siguranță.
2: Secunde să vă spun cum s-a produs întâlnirea. A venit omul, să trăiți, s-a așezat pe scaun, s-a uitat la Corina și a zis, uitându-se la ceas. Dar tu ce cauți la ora
0: asta? La muncă.
1: Eu am zis, da, și... care face cafeaua.
2: Era și 20, era și 17 vine, deci avea 3 minute deja.
0: Eram deja...
2: Să plictisise.
0: Mă plictisind atât de emisiune.
2: Să plictisise.
0: Da.
2: Dar ce vânt va aduce pe la noi?
1: Păi...
0: Ia zi-ne tu viața mea.
1: După 20 de ani de cronică...
2: Corect.
1: E greu. Cu lăcrimi?
0: Așa.
1: Trecem peste lăcrimi?
0: Așa.
1: Acolo, în partea înaltă, nu arăta așa frumos studioul ăsta.
0: Păi și după sufletul nostru, știi cum să zice, da.
1: Păi, dar de ce nu lași să spună omul? Repete, arunci să spui tu, lași tu...
0: Pune viața mea, uite, tac!
1: Suflet, mi corazón espinado!
0: Mi alma!
1: Auzi, mi corazón, mi alma!
0: Mi alma, da.
1: Dar nu-i mai frumos corazón espinado?
0: Ce, nu știu.
1: Te-am prins! Când te vine... Te rog frumos.
2: Doar dacă bate Spania, învăț în spaniolă.
0: Da.
1: Păi n-a bătut odată.
2: Păi trebuie să mai bată și până seara, la 10-0.
1: Ce-a făcut?
2: Să mai bat odată.
1: Păi nu s-a dus...
2: O Belgica, mâine seara cu Belgica. 22.
3: Aolo, e greu mâine seara.
0: Tu viața mea...
2: Bine că nu vine posta, dacă se întâmplă ceva.
0: Tu viața mea cu cine țin toată ramburela asta?
1: Cu Cătălin Lăbrișa.
0: Bun.
1: Ei, noi am... cum să spunem noi?
2: Noastră
1: mații... Da. M-ați auzit pe mine spunând ceva pentru domnul Cătălin?
2: Da.
1: Mi-i respecto?
2: Mi-i respecto, da.
0: Da, da.
1: Por supuesto că sí, eh?
0: Por supuesto.
1: Deci... Un om, domn. Un om. Ce m-a adus aici? Ca să termin răspunsul, că după aia facem...
2: Da. Prelungi prea mult, intrăm în prelungi.
1: O emisiune care... Păi dă și la 11 metri, dacă e un problem. Ador chestia asta. Am făcut-o și eu voi face...
0: Te-a fost dor?
1: Doar din plăcere.
2: Păi da, poți să vii oricând să stăm și noi.
0: Da.
1: Niciodată n-am cerut nimic, niciodată. Niciodată.
0: Vorbesc serios?
1: Nu.
0: Din pasiune pură?
1: Atât. Mai mama găsești. Pe care am pierdut-o acum 2 ani, voi știți?
0: Da, ne-ai zis. Da.
2: Mamă, 2 ani au trecut.
1: Am iubit-o foarte mult și o iubesc în continuare. Mi-a spus după liceu, mamă, nu am bani să te țin în facultate. Eu bucureștean. Am vrut să mă duc la ATF. Mi-aduc aminte de o piesă de teatru care s-a chemat și se cheamă în continuare să mai joacă Zbor deasupra unui cuib de cuci cu Florin Piersic. Am rămas marcat, i-am spus-o și fiului dumnealui pentru că am avut onoarea să-l duc la aeroport atunci când a fost invitat în LA datorită Camerei detectiv. Ei au fost invitați acolo.
0: Da.
1: Și am avut onoarea să-l conduc la aeroport și am ascultat tot drumul Bonnie M.
0: Frumos.
1: I-am spus-o și dumnealui, m-a marcat cât de înalt a fost, pentru că avea talonete și ce cap mare avea. Mama m-a dus la acea piesă de teatru și mi-a pus în mână niște flori și mi-a zis du-te și dă-i flori, că-l cheamă ca pe tine.
3: Și mai târziu, de ce nu? Ok, nu s-a putut atunci. Și mai târziu ce s-a întâmplat, da.
1: Pentru că nu au fost bani la facultate?
0: Așa.
1: Viața mea s-a dus către sistem, Ministerul Apărării Naționale.
0: O, să trăiți.
1: Colegul de ocol, vreo 2 ani până Angola, război civil. Căștile albastre Națiunile Unite.
0: Tu vorbești serios? Uite, mă, ce se
2: spune. Acolo au și pe Jesus Redentor, au unde stă acolo.
1: Au avut. 96-97.
0: Ce se ascunde în spatele acestei voci. Vezi? Care ne înveselește.
3: Uite, așa. Ne-ar plăcea să ne cunoaștem ascultătorii. În fiecare zi să treceți pe la noi.
2: Dar să ce, să vină 3-4 ori. Exact.
1: Domn director, eu acum o înțeleg pe Corinuța când întârzie, dar nu-i vine lift.
2: Bun, gata.
1: Am apăsat pe butoanele.
0: Zi tu viața mea.
1: Identify yourself. Auzi?
3: Fiți pe fază, ce zice aici. Neața vitaminilor, ce mă bucur că l-ați adus pe acest om care în toată dimineața vă salută toate diminețile și vă ascultă, neapărat să aveți o zi ușoară și emisiune frumoasă.
2: Singur.
3: Aveți singur.
1: Bine, bunele sunt registrate.
2: Nu le-am adus noi singur.
0: Ne-invitatul
2: zilei. Da, e ok.
0: Da, ne bucurăm, sincer ne bucurăm. Adică sincer. Din cadere Caterina.
2: După mine a țipat odată pe stradă, deci noi ne cunoșteam
0: oarecum.
2: Din trafic.
0: Oarecum,
2: da. Da, omul a zis, vrei mă să te duc. M-am dus la Ramazzotti.
0: Așa viața mea, deci ai...
3: Stați un pic, că mi se pare că vă place cu vorba așa. Mai luați și voi o gură de cafea.

0: Ne-am întors în studioul Deschis dimineața, 7:39 pentru că atât ne arată ceasul și alături de noi inevitabilul s-a produs. Iată, după niște ani de zile în care în fiecare dimineață ne dă, măi, parcă este precum, nu știu cum să zic, ora exactă se dă de la domnia sa.
1: De la
2: cetățeanul
1: turmentat. Cum se zice, mă, El Borracito? Da, am zis bine zici. El Borracito?
3: Da.
1: E bine?
4: Auziți-te la mine, băi, mai că Borracito.
1: Mai un pic de Borracito.
4: Corinuța, mi-ai spus tu mie odată.
1: Așa.
4: Mă, bea ceva de dimineață.
1: Păi nu ești tu, că...
2: Ești ca reclame.
1: Da, nu ești tu.
4: Cătăline, vezi tu ceva pe aici, în fața mea?
2: Nu, nu, dar afară de spirit, nu.
1: Avem niște mona.
4: Mergeau în ochii lui Dobrinda.
3: Cum ar fi, dacă ești campionat în dialogul.
1: Oameni buni, după cum bine știți, noi avem și emisiunea paralelă în pauză.
4: Credeam că zici statul paralel.
1: Da, și Florin, așa îl cheamă pe...
2: adică are și nume.
1: Da, așa îl cheamă pe prietenul nostru, ne-a cine povestit. Tu, viața mea.
2: În timpul liber. Da.
1: Măi, ne urmărește numele ăsta Florin și părințelul tot Florin.
2: Pe corpul ăsta mică ca două personaje?
1: Două
4: personaje.
1: Și omul ăsta este mult mai greu decât vă puteți imagina.
0: Așteptăm cartea să știe acum, dincolo de orice.
1: Carte, da. Ia, hai, lasă-l pe el să zică.
3: Zice,
4: ce să zic?
1: Zi tot. Tot ce vrei.
4: Am uitat.
1: Zi de ce, uite, de exemplu, scoate periuța de dinți și zi de ce îți place de noi. Și cum, că tu ai un impact asupra noastră. Noi ne bucurăm de fiecare dată când...
0: Ne-ai lipsit o perioadă.
2: Să știi că ne-ai lipsit perioada aia.
1: Și să știi că n-am uitat-o.
4: Să știi că...
3: Te șute?
1: Nu, unde te duci?
4: Da,
1: te
4: șute. De un an de zile fac parte dintr-un, eu zic, mare spectacol și pentru un mare om. Se cheamă muzica lui Hans Zimmer.
2: Și știu, Lisa Gerrard, Dance Get Dance.
4: N-am vorbit cu Hefe.
2: Colonsi.
4: Nu cred că pot să spun pe post. Eu am semnat un contract de confidențialitate.
2: Atunci, dar
1: spune să n-ai probleme. Da.
2: Da.
4: Vă voi spune...
2: La cealaltă emisiune.
4: Spectacol este produs de o firmă din Spania.
2: Și de verdad.
4: Și folosește muzica lui Hans Zimmer. Au invitați din toate filmele care folosesc muzica lui Hans Zimmer. Și eu de 2 ani de zile
1: lucrez
4: cam toată perioada anului cu ceva pauze, că de-aia am venit și astăzi la voi, că sunt într-o pauză. Merg și ajut logistica.
1: Frumos!
2: Bravo! Deci nu pleci mult, că ne-am speriat, că ai spus să mai lipsești. Te duci, dar te întorci.
1: Te întorci, că o să ne lipsești.
2: Mai ne lăsași. Acum cât plecăm și noi astea două luni.
3: Da, să stăm și noi liniștiți.
4: Păi da, am zis, dacă plecați voi, eu ce trebuie?
2: Și dacă plec eu cu
1: rămâi. Hai că ne întorci.
4: Și dacă plec eu cu
2: rămâi. Cu tui rămâi.
1: Și ne gândim poate la o colaborare ceva, nu? Domnul director?
2: Bă, da, mă pune să dau așa în scris.
1: Nu acum, o să ne gândim, da. Că și tu, la rândul tău, ai fani aici care, na, mai întreabă de tine.
4: Este emisiunea care m-a ajutat să ajung aici.
1: Adică să fii bine?
4: Și a se înțelege exact ceea ce am spus. M-a ajutat să ajung aici, la vârsta asta, pe care n-o spun.
1: Ești un verde de
2: 32 de ani, o vârstă frumoasă, să știi.
1: Un verde de 25, aș zice.
4: Adică, Corinu, ți-ai zis 25, ți-ai zis 37. Și sunteți și leșit. Aoleu, păi, te spune un țeseme?
2: Sectorul 6, vă băiete, la putere. Bine, vezi că și ăștia doi sunt...
1: Toate valorile, da.
2: Ăștia-s la bogați.
1: Suntem împărțiți.
4: Nu vorbim la cu
2: ăștia-s la bogați. Noi la sărmane acolo, la fără apă caldă.
0: La noi, iertați, nu se mai zice la bugați. La bugati.
1: La bugati, da.
0: Și trăim în cartierul de la...
4: La bugați. Scriem fără diacritici.
0: Da. Ne pregătim de un concurs. Noi continuăm să discutăm aici. O să vă mai spunem și vouă lucruri. Dacă poți să rămâi cu noi.
2: Dacă nu, nu.
0: Mergi cu noi în vacanță. Adică nu e o problemă.
4: Ce să fac?
0: Să mergi cu noi în vacanță.
4: N-ai tu bandă pe ele, pe noi ne-o băiat.

0: 20 de ani, 9 baze,
1: mii de zboruri directe
0: și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul.
3: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de vreo 20 de anișori. Iată, ce a decolat și din Târgu Mureș spre Londra, fie pentru o vizită de familie sau într-unul din faimoasele temple moderne. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, s-au legat povești de viață cu dus și întors. S-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte adevărat, vacanțe. Fă și tu check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România. Zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Și dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm la aterizare, cum obișnuim, domnul Cătălin. Și te așteaptă un voucher de 600 de lei de la Wizz Air. Pentru că mai am o veste bună pentru cei născuți pe 15 iulie, adică în aceea zi cu Wizz Air, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Și ia uite, n-au venit mai multe mesaje, normal. Am selectat două dintre ele. Unul zice așa: zborul care mi-a adus mai mult decât o destinație a fost cel către Viena, de acum 4 ani. Destinație în care am fost cerută de soție. Practic a fost presărat numai cu noroc de la plecare până la soție, pentru că soțul meu a fost marcat cu noroc de porumbel de când am ajuns la aeroport, deci au plecat cu noroc, noroc. A fost mai mult decât o destinație, pentru că nu a reprezentat doar un punct de sosire, ci un început către o viață petrecută împreună. Și o inimioară dintre aceea roșie. Bravo, Emma! Primul mesaj. Și al doilea: eu cu soția mea cumpărase din timp, adică undeva cu vreo 6 luni înainte, bilete de avion și cazare pentru un city break la Paris. Între timp au intervenit tensiuni între noi și eram la un pas de a divorța.
2: Aoleu!
4: Apropiindu-se momentul plecării, am discutat dacă mai este cazul să mai dăm curs. Am decis să plecăm împreună, dar separați. Dar a fost o decizie inspirată și înțeleaptă, pentru că acolo ne-am redescoperit și reîndrăgostit. Au trecut de atunci aproape 20 de ani, avem împreună 2 copii minunați și suntem foarte fericiți împreună, ne-a zis Adrian Dragoș.
2: Bravo!
4: Oh, mamă, că mă speriasem la jumătatea mesajului.
3: Câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air să fie primit, da?
0: La deschis dimineața ascultăm
1: poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani.
0: Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc. opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
12: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici.

0: 6,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet, aromă, vanilie și alune, gelatelli, 8 ori 120 ml la 12,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Rămâi pe chin.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
11: Se pregătește micuța emisiune.
12: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
13: Corina a venit la ore suplimentare.
12: Am fost obligat.
13: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm.
14: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
15: la Kiss FM.
16: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10, fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Președintele Nicușor Dan exclude variantele de premier Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Motivul: nu vor strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții de la guvernare la Palatul Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou cabinet.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
1: România are guvern interimar de mai bine de două luni. Avertisment dur al șefului NATO pentru Rusia. Aflat la summitul de la Ankara, Mark Rutte a subliniat că alianța este una defensivă, însă a avertizat că orice atac asupra teritoriului aliat va primi un răspuns pe măsură.
3: Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă. Nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi.
1: Șeful NATO, Mark Rutte. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, cere clarificări în legătură cu controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Păslaru vrea să știe de ce nu a fost informat cu privire la această acțiune făcută la cererea de ICOT și vrea o motivare pentru sancțiunea impusă. Asociația lui Viorel Pașca a fost amendată cu 1.000.000 de lei de inspectorii de muncă. El este vizat de un dosar de ICOT cu suspiciunea de trafic de persoane. Starea justiției va fi prezentată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Raportul pe anul trecut va fi adoptat cu o întârziere de aproape jumătate de an. La fel s-a întâmplat și în ultimii 3 ani. Trebuie precizat și faptul că raportul nu va ajunge mai devreme de septembrie în Parlament, pentru că aleșii sunt deja în vacanță. Cel puțin teoretic, raportul ar trebui să fie o radiografie a sistemului de justiție, a declarat fostul membru CSM, judecătorul Cristi Denileț, pentru News.ro. În ultimul an, justiția a fost puternic zguduită de documentare și anchete de presă ce au arătat corupția sistematizată de la cel mai înalt nivel. Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție după ce CNAS a întârziat an la rând plățile către farmacii. Executivul european transmite că întârzierile sunt, citez, sistemice și persistente și că afectează întregul lanț de aprovizionare. Peste 500 de farmacii independente din țară au reclamat că primesc banii pentru medicamente compensate la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor, față de termenul de 60 de zile prevăzut în legislația europeană. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor în centrul, estul, sudul țării, dar și în zonele montane. Sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Alin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning
1: Show. Luați cu vitamina 3C și astăzi, într-o nouă oră, la Deschis dimineața, la Kiss FM, vorbim de 9 iulie. Da. Ce înseamnă această dată importantă pentru tine, Cătălin Oprișan?
2: Este ziua în care urez tuturor oamenilor care merg prin București cu mașina.
1: Așa.
2: La mulți ani, pentru că este ziua gropițelor.
3: Gropițele.
1: Bravo, da, frumos.
2: Da, da. Așa mi-a venit acum în minte.
1: Asta
2: să urez.
1: Da?
2: Asta am simțit.
1: Ce zi
2: eu
1: ar trebui să fie astăzi, să ne bucurăm de ea?
2: 9 iulie.
1: Da. Penultima.
3: Mai sunt
1: asta, da.
3: 20 de zile până la salariu.
2: Nu?
3: Nu?
2: O zi până plecăm?
3: Așa, și asta, da.
2: Asta ar trebui.
3: Da, asta 20 e cu duși întors.
1: Câte ore? 26 de ore dacă ar fi să le pui așa, că nu mai sunt 24. Da. Tragi de tine, da, și până la 10, da? Da? Pentru ziua de mâine. Sunt multe mesaje venite de la prietenii noștri care cumva o să ne ducă dorul. Și
2: lasă-mă
1: să
2: plăcem, astea cu nu pleca, ci îți lasă altă dată.
3: Dacă pleci, da, ia-mă
2: la
3: și pe mine.
2: Astea. Ia-le pare care zic bravo, bă, copii.
1: Măi, până da, și cetățeanul turmentat, da, ne-a zis că, na, pentru domnia, da, sa e o...
3: E o tristețe.
1: E o tristețe că plecăm.
3: Hai să nu ne mai lăudăm atâta, că...
2: Dar n-am zis nimic, a voi ați început. Da. Eu am zis că mă bucur că plec.
1: Oh, da.
4: Piața mea, suflet.
3: Oh, oh, Doamne!
4: O și să... dacă pleci, gutui rămâi.
2: A, gutui rămâi, bravo.
3: Gutui, gutui, da, da.
1: Bravo, mulțumim dincolo de orice pentru prezența în studio. Stai să te și văd de ecranul ăsta, da.
3: O să facem poză mult ca să-l vedeți și voi. O
1: sunt
3: să postăm pe,
1: da,
3: da, da, da, pe rețelele.
4: Asta mai stă-mi dă vorbă pentru un 10 euro.
1: Da, da, da, ce vreo cinstit, da.
3: Punem fiecare,
1: da,
3: câte 10.
4: Cătării nu-și m-am învățat,
2: da, cum îi învăț eu. Da, fă, da, WhatsApp să vă da bani.
1: Am învățat și cu mâncarea.
3: A fost o onoare, sincer, să te avem aici.
2: Nu, nu așa se zice. Da. A fost o onoare.
3: Mă rog, da.
2: A fost, a fost.
3: Aici interpretăm pe roluri, da, fiecare cu...
2: Interrogativ, da, afirmativ, da, exclamativ.
4: Da, da. Cu alte cuvinte, cine a pus, bă, să deschidem ușa de
2: și am rugat pe domnul de la intrare să aibă grijă să...
4: Da, era o doamnă când a venit.
2: S-a rămâna și mi-de mulțumit, coată, Florin. Vacanță frumoasă sau unde să duce fiecare...
3: Să știi că și tu, și tu ești o bucurie pentru noi, așa cum sper că suntem și noi pentru
4: vă
3: tine.
4: Vă promit, ori de câte ori pot,
3: da,
2: cea mai mare
4: dimineața,
3: noi te așteptăm.
4: Am să vin să sărut mâna și să spun, oh, viața mea,
3: sufletul meu!
1: Ceau, pa! Mulțumim frumoasă, continuare, mulțumim! Am intrat în ora în care, pe lângă micile accidente, cum să le zic, accidentări
3: casnice,
1: de casnice, da, da, da, pornind de la întrebarea Corinei, că n-am vrut să-i răspund eu, că n-a prins momentul. Și a zis, bă, dar ce-i în frunte acolo? O stea cu...
3: Nu am zis, da, chiar așa.
1: Pești și pică, ce o stea,
2: stea în frunte. Și da, național, strofa, da, 11.
1: Așa, bravo, înțelegi?
2: Căcioastă e creștin.
3: Nu l-am întrebat chiar ce ai în frunte, ce ai, ce e aia din, da, da, fruntea ta.
1: Exact. Și ai cineva, apropo de haionul ăla care s-a Gorbi, blocat, da, la un moment dat și din viteze, pentru că îmi luase melan, m-am izbit puternic.
2: La Dacia n-aveai problema, da, asta, că ridicai cu mâna, da, dacă exact v-ați luat astea în figuri.
1: Mă,
2: vă înțepați ele.
1: Zici care e sensul? Și uite, îmi zice cineva, Mihai, ia, zice așa, Neața Irei cumva în parcare subterană și ea a detectat că nu are loc să se deschidă sau a stat prea aproape de haion.
3: Ia
1: varianta a doua, Mihai, pentru că eram în spațiu liber, că de asta am zis, da, băi, treaba asta cu...
2: Are și ea nevoie de intimitate și mașina. Nu poți să te bagi în spațiu intim.
1: Altcineva mi-a zis, da, casă, ce-i drept, hai să are și mașina mândria ei. E și asta o răutate. N-are nimic,
3: cine,
1: da.
3: Cine ți-a zis asta?
1: Auzi, nu, dar de ce vrei să pui tu sare pe rană și rană
3: Oana
1: pe
3: coană? Oana ți-a zis asta?
2: Doamne. Sănătate, bagă.
3: Am înțeles de acasă. Deschis dimineața.
5: În aeroport e doar începutul poveștii.
6: Baby, am făcut check-in. Ne vedem.
7: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
8: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
9: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
7: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Chief Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu locuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Lush.

Flingo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBALL

0: Cuțituri și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol, în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât, 3
4: sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
4: Atât, mulțumim mult, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hit.

0: 8 și 25 de minute, am zis că inevitabilul s-a produs.
1: Stau cu șuba pe mine, oameni buni.
0: Lasă-mă că aer condiționat e una, dar vorbim aici de micile accidentări casnice, să le spunem așa, de la prima ora dimineții.
2: Electrocasnice,
0: pentru că ne-am luat cu una cu alta. Cătălin m-a întrebat de dimineață ce ai pățit, am mai zis povestea, hai eu, nu mașinii s-a blocat.
2: Eu de dimineață și-am strig Gorbi, e o glumă politică, dar o înțeleg mulți. Uh-huh. Pentru că și domnul Mihail Sergeevici Gorbaciov avea în frunte, era însemnat.
0: Haide, mă.
2: Așa e și tu, Cipica.
0: Da, mă, comparație,
2: parcă-l văd pe
0: așa
2: domnul...
0: comparație faci tu mie?
2: Las că a fost barosan.
0: Da.
2: Că și acum am mâncam salam cu soia dacă nu era dumnealui.
0: Da. Haideți să...
2: Dar ce avea, bă, salamă cu soia?
3: Ia da. Zici, Cipica.
0: Zice
3: deci,
0: cineva...
3: spune oamenilor, ție ți-a căzut la întretăierea dintre... zi și noapte, un portbagaj în cap.
1: Care zi și noapte, mă, că nu mai are noapte de mult.
0: S-a rămas blocat. A rămas blocat, că așa, da. De asta am zis, am pornit de la ideea că totul e smart în ziua
2: de astăzi. Au încercat oamenii să te salveze, spună, mă, Cipică, n-ai fost tu de vină, pentru că haionul ridicându-se și având senzor a văzut că ești în parcare subterană și a zis să nu se lovească. Cipică a zis, nu, nu e asta, că eram afară, deci n-a mers asta.
0: Da.
2: Da, a încercat oamenii. După care a zis că poate erai prea aproape. Tu ai spus clar că îți luase și avânt pentru a intra în portbagaj. Deci nici asta nu era.
1: Și aici intervin și îl întreb pe Ciprian, uitându-mă în ochii lui de director, și îi zic așa, nu ți se pare că ai prea mult avânt? Zic așa, așa, că ești prea avântat.
2: Nu era mai bine la Dacia cu aveai legată cu un zgârci, când era legat cu un zgârci ăla?
0: Sau te chinei cu o șurubelniță?
2: Nu crezi că...
1: Nu crezi că cireașa asta din capă care o ai acum e semn de la alt de sus să te mai potolești?
2: Să te mai...
0: Liniștești mai ușurere,
2: tu, mămică, da?
0: Păi uite, de-aia plecăm în vacanță, Corina.
2: Păi uite ce se întâmplă, vezi, în ultimile zile. Se întâmplă, doamne ferește, o tragedie.
1: Așa, halul ăsta, ai ajuns să te dai cu capul de mașini.
0: Și îmi trimite un prieten al emisiunii, având podoaba capilară fix ca...
2: Da, deci
1: a zis Cătălin mai devreme la prepătrunderea între noapte și zi. Care noapte, mă, că el are numai zi.
2: Da.
1: El are zi.
2: Așa este.
0: Zi. Deci tu mai vrei să vii din sezonul următor sau că n-am înțeles exact?
1: Pentru astea, mă, Cipriene, septembrie. Pentru glumele astea, mă, te superi așa.
2: Da, chiar doamne, așa, mă, chiar nu mai ții și tu la un
0: stai, mă, zice cineva. Apropo de accidente, la birou, colegii au făcut o alătare la unui copac. Când am lipsit și a doua zi, când am mers la birou, am zis să scot tomberonul la poartă că vine mașina de gunoi. Tomberonul era sub un copac. Oh. Eu nevăzând creanga, care era acolo, nu m-a mai aplecat. Dar n-am văzut că a rămas un rest ascuțit din creanga respectivă.
1: Aoleo.
0: Și cum am dus eu cu elan, apropo de luat elan,
2: da? Dar ce nu v-ați dus cu un rest? De ce v-ați dus cu un elan?
0: Nu am dus cu elan.
1: Iacu, bă, toți avântați ăștia zeloși.
0: Am trimis omul dovadă, zice, mi-am făcut un mic șențuleț așa pe chelie cu creanga respectivă.
2: Lucipic, acum când plouă, îi curge apa pe șanț.
1: Da, pe șanț, exact. Are scurgere dedicată.
0: Ia, a
4: făcut burlaza vitaminelor. Cu ceva timp am cumpărat un cuptor din ăsta inteligent.
0: Așa.
4: Și ca să sărbătorim, am luat o pizza să facem atunci seara, dacă tot l-am instalat. E, n-a fost să fie că avea nevoie de o aplicație, aplicația trebuia sincronizată cu cuptorul și n-a vrut aiu să sincronizeze și n-am mâncat pizza în ziua aia. Asta e, aiu ne-a lăsat nemâncat.
1: Aoleu!
4: Seară, dar mă gândeam, dacă s-ar face un grătar de mici, inteligent, să întoarcă domnul Oprișan din aplicație mici, cum ar fi ceva, nu? Să fie bună să aveți, vă
2: Nu.
1: Dacă nu pui
2: n-aș
1: cu mâna ta...
2: N-aș vrea să stricăm și ultima urmă de romantism la mic, da. Lasă-l, întoarcem noi.
1: Da.
2: N-ar fi rău, știi cum ar fi bine? Nu să întorci fiecare mic, să se întoarcă cu totul. Pe partea-i
1: sau
2: lată.
1: Să vină un robot umanoid, mă, să-și bage el mânițile alea acolo.
2: Nu știe el ce-i micul. Asta rămâne.
1: Da, să rămână fără AI. Micul acum, fără AI.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre să ne spuneți practic care e cel mai stupid accident domestic pe care
1: mi s-a întâmplat și mie.
0: Pățit așa, ați trecut prin el?
1: Mi s-a întâmplat și mie. De câteva ori mi s-a întâmplat. Dar cea mai răsunătoare a fost când m-am dus, am avut, cred că am mai povestit. M-am dus să mă întâlnesc cu niște prietene într-o bună dimineață la brunch, drag, la brunch. Eram
0: între mic dejun și prânz, ăla-i brunch.
1: Da, brunch.
2: Micuțul dejun.
1: Și tânără fiind, eram cam amețită, că era duminică, da, așa, pe la 11 și eu nu mă strângea casca foarte, foarte rău.
0: Man.
1: Și am fost într-un restaurant unde zidurile spre terasă erau din geam. Păi și n-a vrut Corina să iasă, să-i tragă un piept mare de aer de curat pe fereastră și Corina a intrat și, și partea cea mai frumoasă era că de partea cealaltă a geamului erau foarte mulți oameni pe terasă.
0: Ce
1: și
0: drăguț.
1: Corina a fost ca vulturul ăla care s-a înfipt cu elan și, băi, am căzut. Adică m-am dat și cu capul și cu, și cu tot și m-am prelins așa ca în desene animate, știi?
0: Capul
1: pe geamul ăla.
0: Da.
1: Mă rog, atunci nu eram atât de celebră ca acum să facă, să devin virală pe net. Oamenii nu prea foloseau telefoanele mobile, dar dacă ar fi în 2026, cred că aș fi pe TikTok-ul ăla.
0: Funny moments,
1: ce
0: best
1: vorbești,
0: of.
1: Mă? Da. Deci...
0: Uite,
1: fi...
0: un alt prieten al emisiunii, da? Domnul Alin Banu, pe care salutăm cu această ocazie. Bună dimineața! Mi-a adus aminte de o fază în care, fiind într-un magazin, am vrut să ies. Și fiind geamurile atât de curate, fără vreun semn de la cum să marchează,
1: da,
0: am dat un cap, dar a vibrat o geam. Așa că, iată, se mai întâmplă și altora.
2: Da.
0: Deci vezi...
2: Nea Alinușe, da, zici că ai fost reclamă la, de la, la soluție de parbriz.
1: Mă identific cu domnul Alin, da, Banu. Mă identific cu poliția română.
2: Da.
1: Poliția română, în sfârșit mă identific cu ea. Da.
0: Să opresc ușa să nu se mai trântească. E un mic accidențel. Așa zice, la bucătărie, da, am pus un scaun. Mă, și am dat un șut într-o noapte de zici că bătea Roberto Carlos lovitură liberă.
2: Aoleu,
1: cum
0: și degetelul ăla mic de la picior, probabil.
1: El
0: de
1: asta a fost inventat.
0: Da,
1: să testezi mobila cu el.
2: E bancul ăla faimos.
1: Da.
2: Păi și, doamne, de ce sunt tu, Petru? Doamne, zice, de ce-i punem degetul ăla mic ultimul? Că nu e opozabil, nu e nimic. Și, doamne, doamne, zice, azi pe trei, o să ne distrăm.
1: Aoleu.
2: Asta era mic de mână și da, pe mic de mână a zis, vrei să vezi că ăștia necredincioși de jos nu ne
1: o
2: cheamă niciodată,
1: voce,
2: sfinții, da,
1: da.
2: Ei, lasă degetul ăla acolo, de fiecare dată îi cheamă pe toți.
1: Și rudele decedate.
2: Da,
1: da, și da, rudele decedate, da.
0: Așa este. Așteptăm mesajele voastre la numărul afișat pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
4: up, up, up. Bună dimineața.
5: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
0: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la 8:39 de minuțele. Alături de noi se află Ioana. Bine ai venit, Ioana.
6: Sarna, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Luați-o ușură. Ce făceai, Ioana? Dormeai?
7: Nu dormeam. M-am apucat de lucru.
0: Te-ai apucat de lucru?
6: Oprește-te!
4: Nu te... Lasă naibii de... Munca îmbolnăvește, Ioana. Munca ne îmbolnăvește.
0: Da.
4: Te apuci de la ora 8:30 de muncă.
7: Chiar mai devreme.
4: Păi asta-i viață.
6: Mai
0: de la,
6: rău.
0: De la stai, mamă, cu ce te ocupi? Dacă tot ați deschis subiectul.
7: La corporație.
6: Păi da, aia săraca.
7: Bine,
6: da.
7: Pe hașereza Corinei.
4: Ai pontat azi cu cardul ăla să te vadă șefii că ai venit la cât?
6: Cu beju.
4: La, cu beju, ai dat cu beju?
7: Nu, astăzi sunt de acasă, mâine dau cu beju.
0: Okay. N-auzi, mă, că da, e chiar pe departamentul de hașereză.
4: Transfumanță de aia față. Da, ești hașeristă?
7: Nu, chiar mă încadrez bine la... Practic la...
4: Corporateza mea, nu?
7: Da, așa.
0: M-a avut așa emoții.
4: Cipriene, deci te-ai lovit la cap, nu la urechi. Desfunde-ți doapele alea, dă-le la o
0: parte. Ce zicea, mă, că vine în 7 septembrie de la ora 7?
4: Amă, pentru glumele astea, mă, șeful, ce dracu. Ești nebun.
0: Ioana, avem pentru tine 100 de euro, da?
7: Da.
0: Bagnote de câte 10, că atâta ne-a mai rămas. Bun, așa le poți aduna absolut toate cele 10 bagnote, deci 100 de euro pentru tine. Trebuie să răspunzi cu litera?
6: Eclair.
0: Cu E. E clar?
7: Da.
6: Eclair, frumos, 10 întrebări, nu...
4: Ai observat ce jocuri de cuvinte au făcut băieții, da? Eclair, e clar, da?
0: Ani?
7: Da.
0: Din ce ani? Sunt glumele astea?
6: 1984.
4: 80, maxim.
0: Mulțumim frumos. Ioana, deci cu litera E, simți că nu vine răspunsul, ajută-mă, Oprișene. De asemenea, încurcă-mă, Corina. Poți să zici lucrul ăsta, că nu te deranjează nimeni dacă o faci în intervalul ăla de 10 secunde, da?
7: Da.
0: Când ești pregătită, îi dăm drum.
7: Sunt pregătită.
0: Hai, da?
6: Litera E. Prima întrebare. Jumătate dintr-o sferă.
7: Ajută-mă, Corina. Încurcă-mă, Corina.
4: Este de la Emirate. Împărțim în două. Emi. Și după aia rate îl tai.
7: Emisferă.
4: Aia este, Ioana. Bravo.
0: Bravo.
4: Vezi, mă, cum mă înțeleg eu cu oamenii de corporație.
0: Însemne, mă, Corina. Bravo,
4: ce vorbești, mă? Ioana e de-a mea. Hai.
6: Întrebarea cu numărul 2. Limbă semitică vorbită de vechii evrei.
7: Ebraică?
4: Bravo! Aia e, bravo! Cu cine ești, Ioana?
0: Dar nu voia să zic.
7: Cu prietenul meu.
6: Bravo!
4: Îl salutăm pe prieten, bravo, bun!
6: E singurul din lume unde nu, când se suflă nu se ia unul, se ia 20 de euro până acum.
0: Că am bifat mai multe.
6: Da. Ce afacere a pornit și deține cele... Ce afacerist a pornit și deține celebrul brand de mașini electrice Tesla?
7: Elon Musk.
4: Aia
6: perfect, copilul, bă! Persoană cu pregătire specială care se ocupă de educația copiilor preșcolari.
7: Educatoare.
4: Bravo. Corect.
6: Deviza națională a Franței este libertate, fraternitate și...
7: Echitate.
6: Mai trage de tine un pic.
7: Egalitate.
4: Aia
6: bravo,
4: e,
6: nu-ți venea,
4: bravo.
6: Era în engleză asta franceză.
4: Merge și echitate, mă.
6: Da.
4: Merge și echitate.
6: Atenție mare de tot. A treia cea mai vorbită limbă din lume.
7: Engleză.
6: Bravo. Bravo! Ce anume ordonează tabelul periodic al lui Mendeleev?
7: Elemente.
6: Bravo. Bravo! Cel mai mare animal terestru este?
7: Elefantul.
6: Efelantul, corect! Înlăturare completă a unei boli infecțioase sau contagioase?
7: Epidemie.
6: Păi înlăturarea ei.
7: Eradicare.
0: Bravo, bravo, mă! Mai țipați, că mi-am
1: dai, mă, că de bucurie că avem astfel de ascultători.
4: E ca la meci, știi? Da. Acele...
0: Nu mai au cu stângă. No.
4: Ei, nu,
6: Ioana, ultima întrebare, trage tare de tine. Ce-ar fi strigat Nentu Arhimede când a descoperit legea din fizică ce-i poartă numele?
7: Ajută-mă, prietene.
6: Ședea el în cada aia și a zipat ceva. Nu e Erica, este...
7: Evrica?
0: Asta e, tăticule! N-a zis bine, trebuia să strige.
6: Da, să strige.
0: Ia zi, mă, Ioana, exact așa cum a strigat.
7: Evrica!
6: Asta e, tăticule! 100 de cocostâri, vezi de treaba
0: așa
6: ta.
0: Așa strigăm și noi când se dă drumul la apă caldă pe bune.
6: Da.
0: Adică nu, că să
6: și după aia, Ioana, după ce a ieșit el din cad, a venit nevasta și a zis, ce Evrica, mă, că-ți dau două după ceafă? Pune mâna și șterge apă.
4: Curăță usturoiul
6: ăsta. Curăță, tu ți-e rușine. Bravo, Ioana. 100 de cocostâri și prietenul.
0: N-ați plecat în vacanță?
7: Vă mulțumesc, nu, că nu.
0: Aștepta banii ăștia.
4: Lasă că mai
6: ești. Rămâna și vară plăcută.
4: Unde să pleci, mă, păi? Asta nu e vară. Noi nu mai avem vară, gata, s-a terminat.
6: Vine, mă, acum, mâine.
4: E, vine până aia.
0: Da. Dar unde plecați, mă, că noi n-avem guvern, aia. Foarte de concedii, vă.
6: Da.
4: Adevărul e că unde să te mai duc.
5: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
10: Perspirex!
9: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
11: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
14: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Cum adică Hiper Dr. Max?
17: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
20: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
21: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
22: Orange e aici.
23: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
2: Maria Popa și DJ Josie
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: întregeți echipa.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Back to the hit.

0: Orele 9.00, de-aia am trecut un pic ca să facă 9.00. Știrile Kiss FM, las că îmi speria și pe ce pică, iartă-mă ce pică. Da. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Carantina națională timp de o lună pentru turmele de oi și capre din cauza pestei. Autoritatea sanitar veterinară anunță că este interzisă mutarea animalelor pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului. Se instituie de asemenea restricții la pășunat, filtre rutiere, dar și monitorizarea fondurilor de vânătoare. Un focar de pestă a fost descoperit într-o fermă din Mureș. Cazul se suprapune și cu mai multe focare active de pestă porcină, anunță autoritățile. România va continua să sprijine Republica Moldova și Ucraina, promite președintele Nicușor Dan ieri după summitul de la Ankara.
2: Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: Președintele Nicușor Dan. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată. Calitatea de asigurat ar urma să fie verificată exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Documentul ar mai putea fi cerut doar în situații excepționale, între acestea perioadele în care platformele casei nu funcționează sau lipsa datelor pacientului din sistem. Fotografia momentului politic la două luni după ce moțiunea de cenzură a demis guvernul. Un sondaj făcut de agenția de rating politic arată că politicianul cu cea mai mare creștere este chiar premierul demis, Ilie Bolojan. Are amănunte Maria Ciulea.
3: În top conduce însă liderul AUR, George Simion. 35% dintre cei intervievați spun că mai degrabă au încredere în el. Pe locul 2 în top este Ilie Bolojan, cu cea mai mare creștere față de luna dinainte de moțiunea de cenzură. Încrederea în liderul PNL a crescut cu aproape 8%. Aproape 30% dintre respondenți spun că au încredere în el. A crescut la acest capitol și liderul USR, Dominic Fritz, la peste 20%. Nicușor Dan și Sorin Grindeanu stagnează la 24%, respectiv 14%. La întrebarea cine este principalul responsabil pentru criza politică, cei mai mulți dintre cei intervievați, aproape 22%, au indicat PSD. Aproape 16% îl indică pe Ilie Bolojan.
1: Maria Ciurea. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc a doua noapte la rând. Regimul de la Teheran a amenințat americanii că încălcarea promisiunilor va avea consecințe. Armata Statelor Unite transmite că a lovit 90 de ținte de pe coasta sudică a țării. La rândul lor, iranienii au răspuns cu atacuri asupra mai multor ținte americane din regiune, în Bahrain și Kuwait. Și autoritățile din Qatar au emis alerte aeriene. Ieri, președintele american Donald Trump a anunțat de la summitul NATO de la Ankara încetarea armistițiului cu Iran. Liderul de la Casa Albă a și criticat extrem de dur regimul de la Teheran și a numit pe liderii iranieni, citez, mincinoși și violenți. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi prin centrul, estul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, dar din păcate venim cu o veste tristă. Știu, se desfășoară campionatul mondial, diseară e meci, dar lumea e în mișcare, așa că trebuie să nu trageți în noi, pentru că avem această veste tristă. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj, din 2020 primar al comunei Apold, a decedat la vârsta de 44 de ani. Știu, pare o știre pe care mulți nu o pot crede. Tragedia s-a întâmplat aseară. Gabi Mureșan mersese să se scalde într-un lac din localitatea Șaieș spre Apold. Din păcate, se pare că s-ar fi înecat. Echipele de intervenție au reușit să-l extragă din apă. Medicii au intervenit de îndată și au început să efectueze manevrele de resuscitare. A fost transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, dar nu a putut fi salvat. Vi-l aduceți aminte, bineînțeles, cu toții, pentru că s-a retras acum 10 ani. A fost internațional cu 9 meciuri la prima reprezentativă. A început la Gazmetan Media și a jucat la Bistrița, dar s-a identificat cu cei de la CFR Cluj, acolo unde a și câștigat 8 trofei, inclusiv titlul de campion al României în 3 ani de zile, în 2008, 2010 și 2012. O să găsiți această veste, din păcate, pe toate site-urile și pe toate rețelele de socializare, ceea ce la început părea așa un zvon, hai mă, n-are cum. Gabi Mureșan, în etate de 44 de ani, s-ar fi înecat aseară într-un lac din localitatea Șaie spre Apold. Dumnezeu să-l ierte!

0: Deschis dimineața.
1: Deschisă dimineața, cu greu ne facem loc printre prosoape, șezlonguri, pescăruși, ce mai e pe aici, pe lângă noi. Mă rog, asta de săptămâna viitoare încoace. Acum însă suntem în studioul Kiss FM, au revenit la Deschis dimineața și avem știrile.
2: Avem știrile, rămâi prost, da?
3: Wow!
2: Azi sărim peste lecția de HR, sărim și peste lecția de social media și trecem la lecția de, să-i spunem, emisiunea misionarului, cum ar veni. Misionarului, da. Încă un motiv pentru care operatorii de la 112 și-ar putea căuta o altă meserie. O femeie din Italia, e o știre de pe site-ul serios de știri serioase, Adevărul, o femeie din Italia a sunat la urgențe ca să-și reclame soțul pentru un motiv care mie mi se pare foarte întemeiat, și anume faptul că omul a refuzat să se împreuneze biblic cu dânsa.
4: Era bărbasul?
2: Era bărbasul. Ea se îmbrăcase în Zorro, ea era îmbrăcată... Era îmbrăcată în latex,
4: și el trebuia să fie Banderas.
2: Și
4: sau ăsta, Alain Delon.
2: Da. Omul a motivat refuzul că e obosit. Deci nu că avea pe alta, nu că avea probleme, nu că una alta.
4: Așa?
2: Dar era, venise după un zbor lung, era rupt de oboseală. Ea l-a
4: așteptat. Cum era Zorro, care Zorro săracul se bătea cu toți ăia.
2: Da, asta zic, asta zic, asta zic.
4: Și apare fata aia.
2: Nu, ea
4: și...
2: era Zorro.
4: Ea era
2: îmbrăcată în Zorro.
4: Iartă-mă, atunci, gata, am înțeles.
2: Ai și luat dopurile de la Ciprian?
4: El trebuia să fie ea?
2: Ce? Nu.
4: Păi dacă ea era Zorro, el, bărbaxul, trebuia să fie ea.
2: Calul lui Zorro.
4: Calul lui Zorro sau fata aia din Zorro?
2: Da, din Zorro.
4: Care se îndrăgostește el.
2: Catherine Zeta-Jones.
4: Asta e Caterina.
2: Da, da, da, e Caterinca. Bun, ideea e în felul următor. Da.
4: Și el așa, ea așa sunat la
2: unul. Dacă mă filmează acum și Teo cu șuba pe mine, da. Oameni buni, a se vedea în ce hal conviețuiesc eu aici.
1: Dar cum poți fara să mergem
4: în precizarea clară că este o înregistrare din 9 iulie anul ăsta, 2026. Da. Nu crede că e vreo înregistrare făcută în decembrie.
2: Nu.
1: Ne întrebăm mereu să cum pleci cu șuba aia.
2: Să vadă oamenii în ce hal, în ce condiții de muncă, cu cinstită, cu sinuzită la cap, trăiesc eu aici. Dar să revenim la cuplul nostru.
4: Interesant.
2: Cuplul nostru, da, deci ea îl aștepta, deci el avea un zbor lung și ea s-a epilat, s-a demachiat.
4: Mă rog.
2: S-a epilat, da, și unde nu se... S-a epilat și unde nu se...
4: Da,
2: lasă-mă, mă, să termin.
4: Nu ne interesează unde
2: s-a epilat și unde
4: detaliile.
2: Nu se epila vara. A mers pe stilul brazilian, a investit. Și-a luat 3 ore să se macheze, și-a dat cu fond de ten, cu rimel, cu primer, nu știu ce, și vine hândrălău acasă.
4: Ea era... Știm și de ce ea era îmbrăcată în Zorro? Adică se precizează?
2: Ca să ridice atmosfera, starea de spirit și așa mai departe.
4: Ia uzi, bani, Zorro.
2: Soția a tras imediat concluzia logică ca la băile Netflix. Mă înșeală. Deci a stat el atâtea zile... Doar așa, pă, uscat, vine acasă, eu sunt îmbrăcată în Zorro, în latex, în astea, în lingeria aia bună de o scot doar duminica, și el îmi zice că e obosit. Păi ce viață e asta?
4: Dar el știa că ea e cu lingerie intimă, dacă ea era latexul ăla?
2: Păi avea pe dedesubt.
4: Ah, am înțeles.
2: Înțelegi? Era și cu latex omul. Și cu lege. Păi nu că...
4: Și ăla sărac o fiți, păi până dau eu jos astea latex și ăștia...
2: Deci ea l-a bănuit instant că o înșeală.
4: Bun.
2: Adică pe genul ai stat atâta timp ne...
4: Da, dar nu era că ea, el era ea?
2: Cum mă, ea era ea?
4: Păi
2: cum
4: dacă era ea era Zorro, el ce era? Calul Zorro.
2: Zorro, calul lui Zorro, el era calul lui Zorro.
4: Păi ea n-a avut cal, cât a rămas ea fiind Zorro?
2: Nu.
4: Așa.
2: Bun. Și ea a sunat la 112. Nenorocitul hândrălău a venit acasă, oameni buni, și mă înșeală. Este cu o are pe alta.
4: Eu am văzut al Zorro, bă, cipică, de două ori m-a putea și ăla cu ale de lor. Și ăla cu Banderas era al Zorro. S-a schimbat lumea asta de roba, înțelege. Deci ea,
2: nu știi, mă, o doamnă Bangora, Caterina... Mă, dar chiar trebuie să-ți explic eu ție, ba, în halul ăsta am ajuns în emisiunea asta. Nu știi bancul cu Zorro?
4: Cu Banderas să-l știu.
2: Nu!
4: Ah,
2: alt banc cu Zorro, da. Cu 3 prietene care vorbeau. Fată, eu mi-am reaprins flama căsniciei, m-am îmbrăcat într-o seară, mi-am pus pe mine costumele alea de asistentă, în sfârșit, și a venit și mama, am dărâmat pereții, a doua prietenă.
4: Era pe cameră, da.
2: Da, a doua prietenă, fată, eu știu, și m-am îmbrăcat frumos, m-am aranjat, epilat, coafat, rujat, în sfârșit. Ce să mai... Și vecinii de la Scarabeu au știut. Și a treia zice, și eu am făcut, m-am luat după voi, m-am îmbrăcat frumos, mi-am pus o mască, m-am aranjat, nu știu ce, și vine Pândrălău acasă și îmi zice: Zoro, faci și tu ceva de mâncare?
3: Hai.
2: Mă, nu știați bancul ăsta că e din...
4: Lasă că îl mai ascultăm noi, dată, da. Că poate chiar mă bușește mă rog. Acum, da? Eu nu mai pune, nu m-am dat cu strugurel și gravă.
2: Trebuie să vă las referințe culturale, halul ăsta.
3: Iartă-ne pe noi, Corin.
4: Eu vreau să știu domnul Hopkins ce zicea.
2: Hopkins.
4: Du Hopkins era?
3: Pe un Antonio și un Antoni.
4: Da.
2: Da.
4: Domnule,
2: da.
4: Domnul Antoni ce zicea?
2: Tata lui Zoro.
4: Tata lui Zoro, ce părere avea de problemele astea?
3: Nu mai înțeles nimeni nimic.
4: Bă, ce pică, fii atent, că explic eu pe scurt.
2: Ia mă, te rog, Cătălin, da.
4: Ea era el.
3: Aha,
4: și îl aștepta pe ea.
2: S-a dus dracu și sfirea asta.
4: Îl aștepta pe el, care trebuia să fie ea.
2: Mă, tu n-ai înțeles? Ea s-a îmbrăcase în Zoro, ți-am dat și referință cultural. Nu!
4: Păi dacă ea s-a îmbrăcase în Zoro, ea cine era?
2: Zoro era!
4: Păi Zoro, și Zoro nu trebuia să se bată și să se dueleze cu una?
2: Nu, pentru că ea l-a așteptat pe calul lui Zoro, nu pe Zoro 2.
4: Păi sunt toată rău de tot, mă. Eu n-am
2: văzut.
4: M-am uitat atent, era...
2: A fost la facultate.
4: Ce-am reținut eu din Zoro? Era Banderas, despletit tot frumos, tinerel.
2: Da.
4: Avea foarfeca aia, sabia în mână ce avea, și a venit Ecaterina, care era...
2: Ecaterinca.
4: Ecaterinca de a venit mai pe la jumătatea...
2: Și a rupt hainile alea.
4: Și el a făcut zi și a despre ea. Da, da, da. Păi Zoro adevărat, mă.
2: Nu, dar ea
4: era... Nu asta, că acum s-a complicat. Și eu n-am vrut să sune pe nimeni la poliție. Ei s-a iubit în fân fără...
2: Au venit agenții de poliție pentru că au fost chemați, da, țipete,
4: au venit
2: scandal,
4: să facă și constatare.
2: Să constate,
4: așa.
2: Da.
4: Ea tot în Zoro era?
2: Și tot în Zoro era, așa. Pentru că n-a apucat să se schimbe.
4: Și au venit carabinierii.
2: Pentru că a stat cu mâinile în șold până au ajuns carabinierii.
4: Așa.
2: Și au găsit doi oameni sănătoși, fără violență, fără infracțiuni, doar unul care voia să doarmă. El era obosit mort, săracu. Și doamna voia romantism pe pereți, pe calorifer, legat,
4: fătușe,
2: roz și așa mai departe. Polițiștii au făcut tot ce fac, au făcut ce fac toate cuplurile după o ceartă, și anume au mediat conflictul și au plecat acasă. Ia împăcat, înțelegi? După care...
4: Ia împăcați-vă, mă, ia, împăcare, porunce supărare.
2: Da. Cu inima împăcată au plecat, lăsându-i împăcați. Ideea e în felul următor, morala acestui
4: aici.
2: Dacă partenerul spune: mă doare capul, da? Se spune des, te apucă o durere de cap infernală pe mine, eu am o sinuzită de
4: mă...
2: Da, deci dacă...
4: Ca și cum ai fi lovit de porbagaj.
2: Auzi, cum ar fi, mă gândesc așa, fac un exercițiu de imagine, cum a zis o doamnă la un moment dat, se duce Cipic acasă,
4: ia,
2: lovit...
4: Ia, dă-te ce eu, mă, ce-i?
2: Cum se începe ochi. Și Oana îi zice: treci, că acum am... Acum
4: am o durere de cap puternică, că pe mine m-a lovit porbagaj.
2: Și ea sună la 112, da, înțelegi? Și îl vede plin de sânge. Da.
4: Păi, a bătut în halul ăsta, zi, de la porbagaj.
2: Oana este pasibilă de amendă.
4: Da.
2: Și chiar mai mult. În sfârșit, ideea e în felul următor: dacă zice că e obosit și așa, chiar s-ar putea să fie obosit. Și nu sunați la 112, că se lasă și cu o amendă. Lăsați oamenii să doarmă, că și omul e într-o relație cu perna lui. Și aș vrea să întreb și teleascultătorii.
4: Ia, fii atent, că vine întrebarea, da.
2: Teleascultătorii, ce motive invocă sau ce motive găsesc sau când se întâmplă de nu se întâmplă, de ce nu se întâmplă?
4: Reformulez. Aș vrea să întrebăm ascultătoarele.
2: Ce ascultătorii? 0722 20 60 20. Terminați, mă.
4: Dar ce motive ați auzit voi de-a lungul timpului, așa că s-au auzit multe la viața noastră.
2: Mă doare capul.
4: Auză, da.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.

0: FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny.

0: citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează...
11: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
15: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
15: Dacă e joi, e retro la noi.
17: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
18: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați!

0: Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
0: Prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: întreținere,
1: facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash. La deschis dimineața!
2: Facturile vin, tăticule, lună de lună. Unele sosesc cu minți, altele cu tupeu maxim. Fix când ți-ai făcut și tu alte planuri cu banii. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare, pe care ai vrea să-ți o ia cineva de pe cap luna asta. Așa că intră pe kissfm.ro și răspunde la întrebarea: care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să o plătească Aircash pentru tine? Pentru că domnul sau doamna câștigătoare primește echivalentul facturilor lunare, adică 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o? Foarte, foarte important. Cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comision. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișef, nimic. Fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. Simplu. E, însă aici e un picuț mai complicat la noi, pentru că dacă ai trimis un mesaj pe care noi l-am luat și am scris de câștigător, ca să fie validat, trebuie să și răspunzi.
3: Așa este, ia.
2: Ia să vedem. Așa. De exemplu.
3: Sunăm acum.
2: Ia sună ce pică. Faceți liștine, da? Alo?
3: Ce-a făcut?
2: Alo?
3: Ne-a pus în așteptare?
2: Stai puțin, că e tensiune uriașă.
4: Alo?
2: Larisa?
4: Bună ziua, da.
2: Sărut mâinile și bună dimineața. Tocmai ți s-au plătit facturile cu ajutorul prietenilor de la Aircash.
4: Nu cred.
2: Ba da, e pe bune. Suntem de la Kiss FM.
3: Ești live.
2: Ești live și te-am sunat să spunem că mesajul tău: aș vrea să scap de plata facturii electrice astea, deoarece atunci când vine mi-aduc aminte valoarea pe care o am de plată și simt că merg la serviciu doar pentru a plăti facturi. Așa ne-ai trimis mesajul, corect, la Larisa? Ei bine, prietenii de la Aircash îți oferă 600 de lei cash.
4: Nu pot să cred așa ceva.
2: Ba da?
3: Dar de ce să nu crezi, mă, Larisa?
4: Vă mulțumesc.
2: Bravo, să rămână.
4: Chiar m-am înscris, mi se pare ireal.
3: Păi asta e, dar nu rupe peste tine.
2: Ce să zic? Factura nu așteaptă.
3: Parcă și vă pe Larisa cum stătea în fața oglinzii și zicea: factură, factură, care ești cea mai mare din lună?
2: Da.
3: Nu? Bravo, Larisa, felicitări.
2: Bravo, Larisa, felicitări.
4: Mulțumesc.
2: Să rămână, să rămână.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim.
5: Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon,
0: fără comision.

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Iată, uite ce se întâmplă acum la deschis dimineața. Cu ce v-am obișnuit noi?
3: Cu poze.
2: Lasă-mă
4: poze, oameni în poze.
2: Doamne.
3: Ne face Tudor Chirilă poze.
2: Asta
3: mă voiam să... Are mână de chinez. De când a intrat, ne face numai poze.
2: Lux și opulent.
5: Bună
2: dimineața, bine ați venit la noi.
3: Bine ați venit, domnilor. Apasă pe clicul ăla, da. Nu se mai oprește, bă, băiatule.
5: Sugerez că bag la păcănele de am mână de chinez.
3: Am zis eu
2: așa. Zi de japonez, că e mai bine. Mână de japonez.
3: Mă, de japonez.
2: Să trăiți, domnilor, bună dimineața. Trupa VAM alături de noi în această dimineață. Tudor, o să te rog să tragi un pic microfonul mai aproape, că suntem la radio.
5: Bună dimineața, l-am tras.
2: Ai altceva.
3: Azi ești prea cochet și nu spui căștile alea pe urechi? Sau de ce? Nu vrei să te auzi?
5: Nu știam la ce folosesc acum.
3: Da,
2: bravo. Da, bravo. Na, Caterinca, voi. Avem un anunț important pentru țară. Ia. Respectiv două anunțuri importante. Arenele Romane se întâmplă pe 25 iulie. Dar despre asta o să vorbim și mai avem ceva. Un program respectiv, o piesă nou-nouță, miroasă, proaspăt, cald, fierbinte, lansată în urmă cu, stați că vă zic imediat, 34 de minute în online pe canalul de YouTube al trupei Vama, Vama Music, și se numește Căderea mea.
5: Da.
2: O vom asculta în premieră și la radio, îi dăm play imediat, dar până atunci, haideți să vedem scopul și durata vizitei.
5: Păi noi am venit să o promovăm, cum se face frumos. Am lansat cântecul ăsta acum câțiva ani, cred. Deja a trecut foarte mult timp, am lucrat la el mai mult decât... A trecut prin foarte multe forme. Era să iasă pop cu o prietenă artistă cunoscută, n-a mai ieșit. Era să iasă rock cu altă prietenă artistă cunoscută,
2: n-a mai ieșit.
5: A ieșit pop-rock în maniera Vama și cred că într-un final, adică credem că e cea mai bună variantă. Inițial îl scrisesem pentru o concurentă, fostă concurentă de-a mea la Vocea României. N-a ieșit
2: de muzică populară.
3: De ce, mă, n-a ieșit? Că asta
5: câteodată întrebă. Este bine să nu mai arzi aiurea cu featuring-uri și cu tot felul de vrăjeli și să te întorci la izvoare. Și izvoarele au ieșit așa. Am făcut o piesă Vama în manieră Vama. Când ieri am rămas surprinși că am și putut să o cântăm doar la instrumentele la care de obicei performăm. N-am mai adăugat track-uri, nu e cosmetizată niciun fel.
2: Hai, lăsați track-ului să vorbim
3: despre ce. Lumea nu înțelege ce e aia track.
5: Rongleză.
3: Sunt împis ca mine unii.
5: Canale audio de tip fișiere, de tip WAV, pe care se înregistrează diversele componente ale unui instrument complex, cum ar fi toba, și se pun pe track-uri. Se trage separat.
2: E clar acum? Tu
5: ești un singur canal, dar ceea ce imprimăm noi sunt foarte multe canale care se mixează și astfel... E bună întrebarea ta, pentru că nu se mai practică de foarte mult timp cu foarte multe
2: acum
5: canale.
2: Acum se joacă pur și simplu aici sau nu aici.
3: Da, mă, și e bună întrebarea, pentru că multă lume nu știe ce...
5: Întrebarea este legitimă, Corina.
3: Da.
5: Sunt multe track-uri.
3: Multe track-uri.
2: Da. Multe.
5: În eu, cazul exemplu... nostru, nu foarte multe. Vorba lui Keith Richards de la Rolling Stones, când am început eu muzica, toba se trăgea cu 3 microfoane și suna ca o catedrală, acum se trage cu 13 și sună ca o pipi care face pe acoperiș pisica.
2: Așa a zis băiatul ăsta.
3: Eu mă apuc
5: e
3: de
5: greu
3: muzică...
5: să bagi multe lucruri într-o pâlnie mică.
3: Dacă eu mă apuc de muzică mâine, îmi punem multe track-uri din astea și mie?
5: În cazul
3: și...
5: tău, nu.
3: Răutăți de la bunica.
2: Tău un trac ajunge.
5: Nu, în cazul tău, pentru vocile superbe, instrumentalul la fel.
2: Bine, un băiat cu balalaică cu ceva.
5: În cazul piesei noastre a fost nevoie de mai multe canale, pentru că și complexitatea expresiei noastre este mare și are nevoie de multe canale.
2: Se mai practică pentru voce efectul share?
5: Practică, dar e o chestie care ține foarte mult de trap acum și mai puțin de rock.
2: Noi dacă vă încurcăm să ne spuneți.
3: Ce mă discutăm?
2: Nu venisești pentru concert, veniserăți,
3: da? Subiecte de interes public.
2: Da. Pentru o melodie, eu așa am înțeles la început, o melodie și un spectacol. Așa am înțeles și eu la început.
5: Că promovăm.
2: Da, pentru asta
5: a venit. Promovăm.
3: Da, s-a făcut și un pic de educație muzicală, că nu puteam să stăm așa needucați.
5: Eu sper să nu-i pierdem pe ascultători.
2: Nu i-am pierdut, că uite, chiar sunt pasionați, că au zis că v-a zis un pic și pe zona asta istorică. Deci track-ul este, de fapt, se trage din traci. Are legătură. Da, come from the tracks.
5: Eu aici n-aș intra.
2: Rățoii provin din tiruri.
5: În dimineața asta n-aș
2: intra. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
1: Nu. Deci rămânem la concertul.
5: Rămâne la ideea că am lansat un cântec.
1: Așa, e perfectă
5: care
1: ideea.
5: Care te trimite direct pe canapeaua psihologului și atât.
3: Deci ne facem o introspecție.
5: Da, ne facem o despre relațiile toxice.
3: A, de tine.
5: Ai putea să ne vorbești un pic?
3: Am mai vorbit eu, am plătit chiria unui băiat la un moment dat, eu, da. Am avut și eu, am fost și eu proastă când eram tânără, da, ce să fac.
5: Cântecul ăsta ridică o întrebare, de ce să stai într-o relație toxică? Nu ți-ai dat seama ce s-a întâmplat, nu realizezi, ești prost, de ce mai stai într-o relație toxică? De ce? Spune-ne tu, Corina.
3: Eu să dau exemplu personal.
5: Noi am scris în cântec ceva.
3: Bine, încep eu, Tudor, încep
2: eu. Stai, nu vreți mai bine să ascultăm piesa?
5: Spune-ne, nu că ai fi acum într-o relație toxică, dar ce s-a întâmplat?
3: Ștită, da. Dar am avut și eu relații toxice multe, pentru că era scris în ADN-ul meu. Ce vedeam la părinți, replicam în viața mea de...
5: Crezi că asta este, de fapt, ce ne ține relațiile toxice, ce vedem la
3: în
5: părinți?
3: Cazul
5: că ai
3: meu,
5: mei au fost destul de bine, știi? Și eu
3: tu ai bifat.
5: Am dat-o de gard rău, da.
3: În cazul, nu pot să vorbesc despre toată lumea, dar în cazul meu, da. În cazul meu, da. Replicam relația părinților mei.
1: Repet, nu era vorba de o melodie.
5: Nu, asta e chiar serios.
1: O melodie și un la carenele romane era ceva, din câte am auzit eu la început.
5: E un vers interesant care duce la o întrebare. Zice, mai important este să iubești decât să fii iubit, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit?
3: Exact. Dar să ne întoarcem la tine. Tu de ce crezi că ai stat în relație toxică?
1: Noi până la 10 avem astăzi emisiunea. Adică atâta stăm noi.
5: Ai stat într-o relație toxică?
3: Nu într-un an, mai multe, că am citit eu în ziare. Zi!
4: Tudor, pentru că toți am
5: n-am
4: avut
5: vorbit,
4: parte
5: eu n-am spus niciodată în ziare că am fost într-o relație toxică.
3: S-a înțeles, stai liniștit că nu toți suntem.
5: Nu, alții au spus despre mine, e o mare diferență.
2: Da. Știau ei mai bine.
3: Știau. Pune și punctul tău de vedere, te rog. Ia.
5: Dacă am fost vreodată într-o relație
3: dacă,
5: toxică.
3: Da. Aia cum e bine fără tine, dacă, cu bine că ai plecat, așa.
5: Bănuiesc că de prost...
3: Iată, da.
2: Același, mă, e numitor comun ăsta.
5: Da. Frică.
2: Părând, cred că suntem toți. Cum bine
5: frica și prostia sunt o combinație letală și cred că și de prostie și de frică
3: frica de
5: fiecare om e dator cu o relație toxică. Nu frica de singurătate, frica că n-ai făcut, întotdeauna te învinovățești că n-ai făcut destul și poate mai stai și tot ambii parteneri fac același lucru, Arda Iurea, tot încercând să compine ciorba aia într-un mod mai așa și tot stai, da? Cred că e greu și să pleci, că na...
4: Asta e greu să adaug
2: și să ascultăm piesa.
4: Da.
2: Între timp
4: să ascultăm și... O chestie importantă la ce spunea Tudor, că practic toți am avut parte de asemenea experiență.
3: Nu cred că e cineva, da.
4: Da, să nu ne ascundem după degete, dar important este cât am stat într-o relație toxică și când ne-am dat seama că ar trebui să plecăm. Hai că scopul și durata de care vorbim
3: dumneavoastră. Să luăm pe rând, de exemplu, tu cât ai stat într-o prima relație?
4: Să nu intrăm în chestii personale, că un gentleman ar face așa ceva.
3: Da.
4: Dar
3: păi da, nu dăm nume.
5: Nu dăm durate, nume, atâta. Doar... Te-am întrebat cât ai...
4: N-am stat mult.
3: Bun, deci ți-ai dat
4: seama
3: la fix.
4: Cu fitil scurt. Maxim 40-50 de ani.
3: 10 ani într-o relație? Doamne ferește.
1: Cine dă mai mult?
5: Am prepe că nu e chiar așa.
6: Dar n-a fost de la început toxic.
3: Păi nu, da.
5: De când a devenit toxică e întrebarea.
3: Asta. Și apropo, ne dăm seama vis-a-vis de red flag-urile alea când devine toxică și când nu? Iată, poate următoarea melodie. Dumneavoastră acolo în spate.
5: Mie mi se pare că și eu cred că și partea de sex e o componentă, că câteodată vreau să pleci.
1: Nu vrei să ascultăm melodia? Repet, arelele romane, iulie, melodie nouă.
4: Și când devine toxică,
5: dacă ceva merge bine.
3: Da, un singur lucru.
5: Dacă totul merge prost, dar sexul merge bine, e foarte greu să pleci.
2: Da. Noi astăzi chiar ne aduci, Corina, o știre de genul ăsta și de aici am plecat cu o întrebare către prietenii noștri din emisiune, cum te refuză când te refuză sau cum îl refuzi când îl refuzi?
5: Aici eu nu mă bag, nu am competențe.
3: Nu ți-a zis niciodată cineva, vai ce mă doare capul? Adică tu ai face
1: arenele excepție romane, încă o dată, concert frumos,
5: am înțeles.
1: Frumos, în plină vară, iată.
3: Da.
2: Haideți să ascultăm, gata. Dincolo de orice, uite, oamenii așteaptă, sunt nerăbdători aici, zici, dați odată drumul la piesă. Hai să
5: are
2: ascultăm
5: și
2: piesa.
5: Clip pe YouTube și rugămintea mea este dacă intrați pe Spotify să o ascultați, dați-ne un follow, nu doar ascultați piesa.
3: Dați, domne,
5: ascultători,
3: follow.
5: Suntem sătui, vrem să avem urmăritori.
3: Follow, share, subscribe.
2: Și follow, follow pe Vama, da. Music, iată, pe canalul de YouTube.
5: Promitem piesa să nu vă deranjăm, lansăm piese foarte rar. Deci, practic, când ne urmăriți pe Spotify, e ca și cum nici n-am fi în viața voastră. Atât de rar lansăm piese.
3: Vorbim și YouTube. Da.
2: Vorbim imediat despre concertul de la Arena, tradiționalul concert de vară de la Arena.
1: Încercăm să vorbim, încercăm, de vreo, sigur, da, dacă...
2: Hai să dăm play piese.
3: Am și eu o conversație cu domnul
1: Corina. Da, da, da, ei, stați liniștiți.
2: Căderea mea se numește piesa. Premieră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Ia,
3: ia, ardo.
6: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: mama.
1: Asta e vama.
0: Asta e vama.
1: Asta e vama originală cu bif albastră. Asta e.
0: Cum ar fi zis și Mihai Viteazu, asta e vama ce am vămuit.
1: Da. Asta e.
2: Ce am pohtit-o.
0: Da, ce am pohtit. Asta e corect. Bravo. Asta e vama ce am pohtit.
2: Să fie într-un ceas bun, dacă asta e vama, nu știu, noi încă mai căutăm, dar asta e.
0: Nu.
2: Că...
1: Asta e.
3: Căderea mea, iată, în premieră la Deschis dimineața. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp, la numărul afișat pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.
3: Așa, ca să ne ziceți exact, dar videoclipul este de văzut neapărat, mai ales că e urcat acum 49 de minute da, pe canalul trupei Vama.
2: Vreau să salut prezența Ioanei Bugarin, actrița teatrului Odeon și actriță de film, o actriță foarte talentată și care cred că aduce plus valoare clipului ăsta.
0: Bravo! Bravo!
2: Frumos. Și regizat de Mihai Feflea. Mm. Am lucrat cu un regizor cu care n-am mai lucrat până acum, Mihai, și filmat și pe peliculă. A fost
1: pe
2: dorința.
1: Wow.
2: A venit un regizor tânăr și aș vrea să filmez în Super 16. Mi s-a părut foarte interesant că cineva mai, își mai dorește să filmeze pe peliculă în zilele astea.
3: Mi-a atras atenția un mesaj. Iartă-mă, de pe canalul de YouTube, pentru că ați lansat recent piesa, videoclipul, și un mesaj așa. Ce fain e că, de fapt, căderea asta poate fi în mai multe feluri, nu doar în iubire. Poți să cazi în mândrie, în dependențe, în furie. Să citiți comentariile celor care, iată, au comentat, evident, pe canalul vostru la această piesă. Sunt foarte bune.
1: Urmăriți Vama peste tot.
2: Comentăm.
1: YouTube, Spotify... Concertul când este exact, zicem?
2: 25 iulie, Arena Romane și acolo o să cântăm și live prima dată.
0: Bun.
3: Grăbiți-vă, apropo de concert, trebuie să le zic. Păghetim.ro
2: că
3: mai
2: sunt.
3: Pe ce marketing? Că e o realitate, e aproape sold out, așa că luați-vă repede bilete dacă mai vreți.
2: Da, nu mai sunt.
3: Ce marketing? Nu mai sunt? Ați zis deja?
2: Nu mai sunt. Nu cred că lumea și-a ridicat așteptările vis-a-vis de Vama 20 de ani.
0: Hai, lăsați,
2: nu se gândesc
0: lăsați,
2: că să fie
0: lăsați,
2: un simplu concert ca oricare.
1: Lăsați.
2: Aș vrea să transfer și către public niște responsabilități.
0: Iată, așa este, domnule.
3: Trupa Vama, mulțumim foarte mult pentru prezență.
0: Mulțumim mult.
1: Vama is back.

0: Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
15: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: Facturile vin lună de lună.
19: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
7: La deschis dimineața.
19: Aircash îți plătește facturile.
7: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
19: de care ai vrea să te scape Aircash.
7: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
19: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
7: La Kiss FM.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
17: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
18: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
20: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
21: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
22: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
23: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
24: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
25: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
26: Sponsor principal: Remediu Farm, Belpitar și Rom Funda.
24: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
18: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos. Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
20: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image. Back to the music.
27: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. El s-ar fi înnecat seara trecută într-un lac din județul Mureș. Echipele de intervenție ajunse la fața locului l-au scos din apă, iar fostul mijlocaș a fost transportat la urgențe. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă nu a mai putut fi salvat. Anunțul a fost făcut de administrația comunei Apolt, unde Mureșan era primar. El a fost campion al României cu CFR Cluj de 3 ori. A mai jucat la Gazmetan, Gloria Bistrița sau ASEA Târgu Mureș. Două baruri de pe plaja din Mamaia au fost distruse de un incendiu seara trecută. Flăcările au cuprins inițial unul dintre beach baruri, însă focul s-a extins la un altul. Au ars în total aproximativ 600 de metri pătrați, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Dobrogea. Cauza este încă necunoscută. Autoritățile au deschis o anchetă. Comisia Europeană trimite Ungaria în fața Curții de Justiție. Executivul blocului comunitar cere guvernului de la Budapesta eliminarea plafoanelor la alimente și medicamente. Ungaria a limitat la 10% adaosul comercial pentru 10 de produse alimentare de bază, încă din martie anul trecut pentru a combate inflația. Din mai, reglementarea este permanentă. Acum, Comisia Europeană reclamă că măsura încalcă regulile pieței unice și afectează marile lanțuri de retail cu capital străin. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lume dinozaurilor, tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
11: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sibiu-Timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-timișoara.sibiu-tim radio.ro. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta?
3: Din puț a venit,
2: din
3: nu?
2: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
6: La Kiss FM.

7 minute, bună dimineața. Queen in Puerto Rico, Raluca, toate vor să fie regine în ziua de astăzi, toate. Toți vor să fie regi, domne, dar nu mai vrea nimeni să spele vasele. Unul nu mai vrea. Să spele vasele, să ducă gunoiul, să repare un calorifer, să care o plasă, să deschidă o ușă. Ce facem? Ce facem cu asta? Întrebare la tine acasă, cine spală vasele? La mine acasă, na. Vase de plastic, știu, nu-i bine, nu-i frumos pentru mediu, însă mie nu-mi place să spăl vasele. Măi, mie nu-mi spune nimeni regină, dar îmi spune toată lumea Nico de la Kiss FM. Și sincer e cam tot aia.

0: încă. Dar mai rabzi un pic, na, dacă te scarpini, faci buba. Și alții se scarpină oricum, eu m-am scarpinat. M-am mâncat, știi? Și am zis la radio că mie nu-mi place să spăl vase. Mă, eu mi-am făcut-o cu mâna mea până la urmă.
1: Băi, Nico, mă, cum să nu-ți placă să speli vasele, mă, să gătești, să faci curat, să aranjezi, să faci sport, mă, toate chestiile astea sunt disciplină, disciplina asta îți înflorește creierul, mă. Este cel mai minunat lucru pe care poți să faci, să faci activitate, nu se poate așa ceva, dar oricum, tu ai arte calități, să am spus odată, las că spăle vasele, fac mâncare, că ador să calc, să fac mâncare.
0: Băi, Alexa, nu puteai să începi și tu mesajul cu finalul? Să încep cu finalul, lasă, Nico, că ai tu alte calități. Fac eu toate lucrurile alea, le fac eu. Și tu du-te în lume, fă-ți calitățile tale. Simpatic. Nu, cred, adică sunt activități casnice care îmi plac. Uite, de exemplu, îmi place să spăl geamuri. Cui mai place să spele geamuri? Pe mine mă relaxează treaba asta, dar să spăl

mă enervează, dar îmi place să le spăl. Îmi place. A, și cu călcatul. Mă relaxează până într-un punct din care începe să mă enerveze, să mă doare puțin spatele așa. Pentru orice activități aveți voi, noi avem aici muzică non-stop pe Kiss FM. 30 de minute de hituri.

0: unde și cu ce gânduri la ora asta. Kiss FM 0722 20 60 20 cu de la vrem mai multă muzică, numărul de WhatsApp pe care te aștept cu numele tău, cu stările tale, cu gândurile tale, povestim până la 1. Micico, îi dăm toate creditele lui DJ Goja, că e român de al nostru și na, știi cum e, ce sunt rulos ale pișu el așa de un hit. Felicitări lui. Mai avem muzică mișto și pe final de oră Paradise, DJ Snake, Bipolar, Sunshine. Matthew Coma cu Kisses Back. Kisses back, I want my kisses back from you. Imediat după știrile de la 11, solo tu. Locul întâi în Kiss Top 40 pentru a câta săptămână, a câta, a patra. Solo tu. Puteți vota în continuare pe site pe kissfm.ro.
1: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hipster. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect.

0: FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: 4 la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din 4 la cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal: Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
11: Brico! Rămâi pe chită!

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: S-a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
7: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri, între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
6: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
7: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
8: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the music.

vestita lui Matthew Coma, ce mai zici? E ok, sărăcuța? El a scris piesa asta după ce s-a despărțit de ea și cumva e complicat să te combini cu artiști, că ăștia fac piese despre tine. Taylor Swift a făcut 3 albume despre foștii ei iubiți. Măi, eu nu seama nimic, eu îți dau...

0: bine te-am găsit!
1: FM București, sunt Cristine Bucur. Asculți știrile. Patronul azilelor ilegale din Bihordar și familia sa așteaptă astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați. Curtea de apel București se va pronunța pe contestația de ICOT la decizia Tribunalului București. Săptămâna trecută, familia Pașca a fost plasată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată, între altele, de trafic și exploatarea de persoane. Procurorii de ICOT reclamă că Viorel Pașca, soția și cei trei fii ar fi funcționat sub forma unui grup infracțional din 2020. Aceștia ar fi prestat ilegal servicii sociale și medicale sub paravanul unei asociații umanitare. Întreținerea spațiilor verzi din București a costat peste 1 miliard de euro în ultimii 6 ani. Banii sunt alocați de primăriile de sector prin contracte cadru, încheiate pe câte 4 ani. Primăria de la 4 plătește cel mai mult. Administrația locală estimează că va cheltui 300 de milioane de euro pe tunsul gazonului și plantatul copacilor, scrie Buletin de București. Urmează sectorul 2 cu puțin sub 200 de milioane de euro. La polul opus este sectorul 6, care a încheiat un contract pe 3 ani cu 46 de milioane de euro. Franța și Maroc deschid astăzi etapa sferturilor de finală la Mondial. Partida va avea loc la Boston de la ora 23. Franța este neînvinsă la Mondial și s-a calificat în sferturi după ce a eliminat-o pe Paraguay cu 1-0. Nici Maroc nu a fost înfrântă până acum. Prezența în sferturi a obținut-o după victoria 3-0 împotriva Canadei. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Deep Is Your Love și Alexia, două linii.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
10: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
11: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

că măi, suntem pe 9 iulie și eu sunt albă ca brânza și n-am ajuns încă la mare. Mai e cineva care n-a ajuns încă la mare și care nu s-a bronzat? Nu știu, să îmi găsesc și eu o comunitate de oameni albicioși așa. 0722 206020, ăsta e numărul Kiss FM de WhatsApp. Te aștept acolo cu mesaje vocale sau scrise, cum preferi tu. Vara e despre evenimente, party-uri, festivaluri, cele mai multe se întâmplă vara, concerte. Care e evenimentul pe care îl aștepți tu cu nerăbdare vara asta? Cu siguranță Kiss FM va fi acolo, pentru că despre asta e vorba în Summer Kiss.

0: ascultați. Nu, eu mă transform pe această melodie extrem de apetisantă. Tore ador pe Kiss FM, Mario și Connector. Cine nu s-a bronzat vara asta? Cine e prins la muncă sau pe drumuri și n-a apucat încă să dea o fugă la mare?
1: Bună dimineața, sunt Flavian și n-am fost la mare, dar am fost la ștran și m-am bronzat.
0: Bravo ție, Flavian. Ai scăpat turma. Te pupăm și noi pe tine. Mersi, fain. Nu ești singura, eu n-am fost nici la mare și oricum nu stau la soare, nu prea mai place, prefer să rămân așa albă bechi, te înțeleg, și eu sunt aici cu tine în curând la acest trend, pentru că se pare că nu mai reușim să ne mai bronzăm. Nu ești singura care ești albă ca varul, diferența dintre mine și iubitul meu, și am primit și o

0: acum, știi cum e vulpea când n-ajunge la struguri, ce să mai zic. Pe final de oră Stereo Love de la Eduard Maia, Rain Dance de la Dave și ora viitoare Mi Corazón Fly Project cu cine fac gașcă, numele tău repede repejor pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ora viitoare zic ce piesă era number one în funcție de ziua ta.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame.

0: 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
5: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
8: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: UniCredit Iași Open WTA 250.
1: Cel mai mare turneu pe zbor din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
0: Trăiește un moment istoric.
1: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
0: Susține-o live alături de
1: Jacqueline Cristian,
0: Irina Begu,
1: Gabriela Ruse,
0: Paula Badosa, fost număr 2 mondial.
1: Locurile sunt limitate.
0: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
0: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
2: Tot ce asculti azi, de undeva.
1: Înainte de playlisturi,
0: înainte de algoritmi,
1: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
0: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
1: Un concert care te face să înțelegi,
0: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
1: Kraftwerk
0: Live,
1: București, 22 iulie, Arenele Romane.
0: Bilete pe

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tabel de biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
4: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the hits!

0: ciudată ca niciodată, o vară fierbinte în anul 2009, când toată lumea în România asculta Stereo Love, Edor Maia și Vika Jigulina. Una dintre primele piese românești care au depășit granițele și au avut un super succes internațional. Piese de succes aici în playlistul Kiss FM. Iar se schimbă vremea și avem parte de un nou schem online. Aflați mai multe de la Alex Andrei la știrile Kiss FM. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Să fim bine, v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Economia României a scăzut cu 1,2% în primele 3 luni ale anului. Sunt date provizorii ale Institutului Național de Statistică. Analiștii spun că România trece printr-o perioadă dificilă și de durată. Sectorul privat nu investește deloc. Afaceriștii străini nu sunt interesați de țara noastră, iar populația este grav afectată de creșterea taxelor și de inflație. Nouă înșelătorie care ne poate goli conturile. Atacatorii trimit SMS-uri cu amenzi rutiere false în numele ghișeul.ro, avertizează Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Mesajul include un link către o pagină falsă. Aici utilizatorului se cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, apoi se afișează o presupusă amendă și îi se solicită plata imediată. În realitate, atacatorii urmăresc colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Noi avertizări de ploi și vijelii emise de meteorologi. Județele Prahova și Dâmbovița sunt sub cod portocaliu, iar ANM anunță cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. Alte 16 județe și capitala se află până mâine dimineață sub cod galben. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră și este posibil să cadă grindină. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

asta, da? Și am început 2026, crezând că ăsta va fi un an mult mai bun decât ultimii 4 și chiar așa a fost până acum, cu toate problemele pe care le-am întâmpinat, așa mi s-a părut că a fost un an foarte ok până în momentul de față. Nu ești de acord cu mine? Parcă e mai în regulă, nu? Hai să ne așteptăm să fie cel puțin la fel de în regulă.

0: treabă și drumuri ușoare. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 8 și 14 iulie ai snack Lay's diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente 1491 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Niște piese care să-ți activeze cheful de viață și cheful de muncă avem în cele 30 de minute de hituri non-stop aici pe Kiss.

Ești prea sexy pentru mine. Da. Aș vrea să am o relație cu tine, dar meriți mai mult. Lasă așa ceva. Jason Derulo oricum a declarat că el nu crede în monogamie. Are și el o vârstă și a zis că nu-i pentru el asta. Îi place așa să aibă mai multe... Nu-i genul meu, Jason Derulo, recunosc. Nici o treabă cu piesele, dar genul meu...

piesa preferată a cuiva și eu sunt piesa preferată a cuiva, sper. Știi ce piesă mi-ar plăcea să fiu? Bohemian Rhapsody de la Queen. Mi-ar plăcea să fiu Bohemian Rhapsody mie. Cea mai tare piesă a tuturor timpurilor, aia să fiu. Ce piesă ești tu? Îți zic imediat pe Kiss FM dacă îmi trimiți în acest moment data nașterii tale sau cuiva apropiat. Zi, lună și an pe WhatsApp la 0722 20 60 20. O să aleg un mesaj și îți zic ce piesă era numai

0: 0722206020. Nu te zic, îl țin pentru mine așa, pentru sufletelul meu. Hai să aleg un mesaj, am ales primul mesaj care a intrat, sincer. În fiecare zi vă zic oricum, deci nu vă speriați dacă nu v-am ales azi. Mâine s-ar putea să te aleg pe tine. 0722206020. Ziua ta, când e? Să zic ce piesă era numărul 1.
1: 25 aprilie 1996, vă pupă Roxy. Oricum știu că era un hit ca lumea rău. Sunt convinsă de asta. Pupici! Sunt în trafic.
0: Măi, nu știu, dar femeile astea, domne, ce intuiție au ele. Roxana e ferm convinsă că e o piesă tare, tare rău. Roxana, nu numai că e o piesă tare rău, măi, este... Nu există. Hai că îi dau play. Ia, se prinde cineva ce piesă e? Piesa care era number one de ziua Roxana e asta. Na. Zi și tu ce piesă, Roxana, de ziua ta. Tu ești piesă. Și piesa este Firestarter.

0: soci după 1, iar eu revin mâine de la 10. Te-am pupat, a, și până mâine ne vedem pe internet. Caută Nico de la radio. Bye!
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tu pe Insta
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La kissfm.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40. Și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: asta... 38 de grade.
3: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc. 38 de grade suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
10: Așa am.
11: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
12: Bă, ce băiat!
13: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
14: la Kiss FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the hits.

0: povestim imediat. Bine te-am găsit, ora 1. Știri din orașul tău. Începem Kiss at Work. Ora 4 vorbim împreună aici pe Number 1 Hit Radio. Zic, ascultă!
1: Kiss FM, sunt Alexandrei cu știri de la București. România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone și mine marine. Directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie, la Euronews.
2: Poate reprezenta un element de avertizare timpurie, o extindere a sistemului integrat de supraveghere SCOMAR și totodată pot fi dispuse autonom, astfel că nu utilizăm resursa umană pe care o avem la dispoziție. Și având în vedere amenințările hibride care sunt în Marea Neagră, reduce riscul la care este expus personalul tuturor structurilor.
1: Testarea sistemului a început după incidentul din portul Constanța, când o dronă marină s-a autodetonat. O asemenea platformă autonomă costă 3 milioane de euro. Nou centru integrat de monitorizare video în sectorul 2. Acesta va avea 1900 de camere și va fi gata până la sfârșitul anului. Proiectul va reuni pentru prima dată într-o singură locație activitățile de supraveghere video și coordonare a intervențiilor din sector, scrie Buletin de București. Noul centru va utiliza soluții bazate pe inteligența artificială, care vor permite analizarea mai rapidă a sesizărilor. Bilanț în creștere în urma seismelor din Venezuela. Peste 3.000 de oameni au murit și 16.700 sunt răniți. Mulți dintre cei afectați se află încă pe stradă sau în adăposturi improvizate. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat. În rest, Kiss at Work.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial.
4: Locurile sunt limitate.
3: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
11: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
10: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

0: Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

0: Promohit până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Tot ce asculti azi, de undeva.
2: Înainte de playlisturi,
3: înainte de algoritmi,
2: înainte de sunetul digital a fost
3: o idee.
2: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
3: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
2: Un concert care te face să înțelegi,
3: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
2: Kraftwerk
3: Live, București,
2: 22 iulie, Arenele Romane.
3: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Back to the hits.
6: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici pe Kiss, your number one hit radio.

în continuare cu piesa asta și nu doar cu asta. Curios așa cum se aștept lucrurile după vară și ce rămâne după TikTok-ul ăsta. Că tot apar, nu mai e cu hai să scoatem piese de vară acum în aprilie să vedem ce o să meargă vara asta. Ele vin în continuu. Da, răsar în continuu, bubuie în continuu, băgare dispară în continuu, vin altele și tot așa. Passenger, let her go, avem pe Kiss, Corina, B.U.G.

0: lasă măcar controller de la mic de cabină. Nu poți pleci chiar cu mine în buzunare. La mare mergem în weekend și îți povestim imediat unde. Deja suntem acolo la Beach Please.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Adică!
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
14: Din 2018, mii de oameni și-au

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Asculți vara.
3: Asculți Summer Kids.
2: În fiecare sâmbătă și duminică,
4: între 10 și 13,
3: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
3: te aducem noi mai aproape.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Kiss FM urmează. Tu mi-ai fost aerul și tot, tu mi-ai fost apa. Tu mi-ai fost setea, mi-ai fost an și țan și
6: plecă. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, guys!

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
9: O cină aparent inocentă, două cupluri
8: și propuneri care spun imaginația pe jar.
10: So nice.
8: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
9: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
8: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
11: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Back to him.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Angajată de la Metrorex infectată cu bacteria Legionella, compania confirmă că femeia este internată și intubată la Spitalul Matei Balș. Metrorex nu poate spune dacă infectarea s-a produs la locul de muncă, scrie Mediafax. Nu există alte cazuri confirmate. Parchetul militar a pus sechestru pe conturile Airbus din România ale Omnia Sig, dar și pe averea lui Raed Arafat. Măsura vizează 17 suspecți în dosarul achiziției elicopterului Smurd cu un prejudiciu estimat de peste 4 milioane de lei. Arafat spune că includerea sa în dosar este forțată și artificială. Vă reamintim, dosarul vizează achiziția unui elicopter din Marea Britanie în 2017, fără plata TVA în vamă. Wizz Air introduce o nouă rută spre sudul Spaniei. Din 26 octombrie, de 3 ori pe săptămână, sunt curse regulate de la București în Almeria. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei. Prețurile pornesc de la 179 de lei pe sens de persoană. Ucluj începe aventura europeană, joacă diseară de la ora 20 cu Dinamo Kiev în deplasare în primul tur preliminar al Ligii Europa. Partida va avea loc în Polonia pentru că ucrainenii nu pot juca acasă din cauza războiului. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Tocmai din Noua Scoția, din Canada. O parte e la alta planetă, îi suprem așa. Salutare și vouă și cunoscuților voștri și în Timișoara și în Italia. Bă, e fain să știi că s-ascultă atât de departe. Pe partea la alta planetă, așa cum spuneam, da? Hai, neața ție! Avem Shake It To The Max, Moly, de auzit pe Kiss. Stai să văd... Așa, am deschis rola. Și Nico and Vince, Am I Wrong, răstic Kiss at Work.
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape. Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La kissfm.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: S-a lansat noul program de cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
6: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
5: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
6: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
7: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Back to the music, back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

că te simți bine, bagi pe aia că yeah, yeah, yeah, yeah. Merge la mare și weekendul ăsta. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Avem toate weekendurile de summer kiss, practic, până în ultimul weekend de august, inclusiv în weekendul 2, pentru că vorbim acum despre weekendul 2. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, pe plajă. Și avem 4 locuri din care sâmbătă și duminică dimineață dăm starea de plajă. Aducem marea la radio, da? Sâmbătă dimineață, plaja Bacolux, Eforie Nord, susținutul Soci acolo. De la 10 dimineață ne auzim live pe Kiss FM. Tot atunci intră live de pe plaja Never See Beach din Constanța, colegul Neacșu. Duminică, pe 12 iulie, ne auzim de pe plaja Jupiter. Tot susținutul împreună cu DJ Ovi in the mix. Sidu Beach, Mamaia Nord, de locul de unde stau de colegul Neacșu. Sâmbătă, duminică, între 10 și 13 se ocupă colegul Boba, de aici din studioul Kiss FM din București, da? Avem Summer Kiss cu stare de mare! Ia, că vin piese care îți dau stare de mare de asemenea și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Aici pe Kiss! Ia, ia, ia!

0: parte un festival Hop și Kiss FM, așa cum trebuie.
1: Vara asta nu contează unde ești,
2: contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: UniCredit Iași Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
4: Trăiește un moment istoric.
5: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
4: Susține-o live alături de
5: Jacqueline Cristian,
4: Irina Begu,
5: Gabriela Ruse,
4: Paula Badosa, fost număr 2 mondial.
5: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
5: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
4: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
5: o să te ridice în picioare.
4: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
4: Abonamente pe untold.com.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
12: Rămâi pe chin.

0: cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra.
1: O cină aparent inocentă, două cupluri
0: și propuneri care spun imaginația pe jar.
2: So nice.
0: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
1: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
0: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
10: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
11: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss FM, bun găsit! Ascultați știrile, sunt Alexandrei. 20 de milioane de lei alocații de guvern pentru finanțarea unor centre pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Sumele sunt repartizate către 23 de unități în care au fost relocate cele 409 persoane din azilele ilegale din județul Bihor. Șoferii vor rămâne fără permis de conducere dacă nu își achită amenziile în 90 de zile. Pentru punerea în aplicare a ordonanței guvernului, Ministerele Finanțelor și de Interne au stabilit o procedură. Fiscul trimite o somație de plată, iar din momentul primirii, conducătorii auto au termen 3 luni să plătească amenda. În cazul în care nu se întâmplă, poliția suspendă permisul respectiv. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitată.
1: Cod portocaliu de viituri până la miezul nopții pe râurile din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov. De asemenea, un cod galben de inundații este în vigoare până mâine dimineață pe râurile Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău. Franța și Maroc deschid azi etapa sferturilor de finală la Cupa Mondială. Partida se va juca de la ora 23. Mâine Spania are meci cu Belgia, iar duminică dimineață se vor juca partidele Norvegia, Anglia și Argentina-Elveția. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

mai tare concerte pe care l-am văzut la viața mea și a fost aici în România, nu a fost la Untold. Cluj, Imagine Dragons, vai și iură, și a fost pe stadion până să înceapă concertul. Toată lumea venea acolo. Whatever it takes. Cam asta e efectul festivalului, da? Whatever it takes for Kiss. Avem Migena ora asta de auzit, Metric Gims.

0: Facturile vin lună de lună.
1: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
0: La deschis dimineața.
1: Aircash îți plătește facturile.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
1: de care ai vrea să te scape Aircash.
0: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
1: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
0: La kissfm.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
6: asta, 38 de grade.
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se
5: răcesc,
6: 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
7: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
15: În câteva momente.
16: Deschis dimineața
17: la Kiss FM.
18: Kiss FM.
19: Back to the music.

de pe un picior pe celălalt când stai lângă șezlong în picioare ca să te prindă soarele 360, da? E de dansat, așa un pic de mers legănatul, cum zicea piesa cealaltă. Când vii de la beach bar cu 4, 5, 6, 10 pahare fără tavă. Ia, ia, ia. Bom, bom. Hai că mergem la Summer Kitchen Weekend și suntem

mea Baby Babe, cum e. Nu știu că mie, mie la un moment dat mi s-a zis pe numele de familie. Era mai simplu, știu, dacă mă speriai de obicei, dacă mă strigai Marian, mă speriam că mă striga mama Marian doar când făceam ceva nasol și am rămas cu chestia. Mai bine mă strigi Soci, știi? Dacă mă strigi Aziza, am s-ar putea chiar să nu răspund. Mai, na,

0: avem știri din orașul tău la fix 4 și ne auzim mâine de la 1, ca de obicei. Terminăm ora cu Rosalind Snap. Soci sunt, zic, ascultă Kiss.
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: UniCredit Iași Open WTA 250.
13: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
12: Trăiește un moment istoric.
13: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
12: Susține live alături de
13: Jacqueline Cristian,
12: Irina Begu,
13: Gabriela Ruse,
12: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial.
13: Locurile sunt limitate.
12: Iași, 12-19 iulie.
13: Bilete pe entertix.ro.
12: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Hello, sunt Cristi.

0: faceți echipă. Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
1: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Time cu subsemnata Andreea Berghia sunt. Pornim la drum cu știrile orei acum.
1: Mă București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ghid cu sfaturi pentru admiterea la liceu publicat de Ministerul Educației. Materialul prezintă informații legate de calendarul înscrierii la liceu, completarea opțiunilor și ce se întâmplă după repartizarea computerizată. Ghidul complet este disponibil pe platforma admitere.edu.ro. Completarea fișelor cu opțiuni începe săptămâna viitoare, iar pe 22 iulie va fi afișată repartizarea computerizată în licee. Peste 15.000 de alegătorii decedați radiați din registrul electoral. Este vorba în general de persoane cu vârste de peste 90 de ani care nu fuseseră eliminate din evidențe. Alte aproximativ 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit însă lipsesc documentele oficiale necesare pentru radiere. Sunt neregulile descoperite de Autoritatea Electorală Permanentă în urma unui control efectuat luna trecută. Șeful AEP, Adrian Țuțuianu, dă vina pe direcțiile electorale județene pentru că nu au făcut verificarea permanentă a registrului electoral. Apel al PSD către partidele politice și către toți parlamentarii pentru instalarea unui guvern cu puterii de pline. Socialdemocrații arată că datele statistice oficiale prezintă o realitate economică gravă cu cea mai ridicată inflație din Europa și cu o scădere drastică a consumului. PSD susține că politicienii au datoria ca săptămâna viitoare să prezinte o majoritate președintelui României pentru desemnarea unui premier. Târg de adopții organizat de ASPA sâmbătă în Parcul Crânga și 20 de căței deparazitați și sterilizați își caută stăpân. Evenimentul are loc între orele 10 și 16. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

aproape 6 minute, zi frumoasă avem, indiferent cum e vremea, nu găsim frumosul. Dacă plouă pe unde sunteți, bucurați-vă că e răcoare, mă gândesc. Dacă nu plouă, bucurați-vă de soarele de vară. Andreea Berghia sunt, am adus muzică bună și astăzi pe Kiss FM și vin imediat și cu tema de astăzi, că ieri a fost așa un pic mai light întâlnirea, ca în prima zi am socializat, dar astăzi ne apucăm de treabă. Avem și hits în ora 17 și avem imediat 30 de minute non-stop hits. Am pregătit Emma noaptea.

0: aeroport e doar începutul poveștii.
1: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
2: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
3: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
4: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
2: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
15: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
16: Orange e aici.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: Adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
2: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
1: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
2: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băț Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
5: Are you ready for this?

0: FM. Psst, hei, tu
1: ești gata să urci în mașina timpului?
0: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat taberte, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
2: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Back to the music.

soluție testată de mine, merge, funcționează. Data viitoare când aveți etichete care vreți să scăpați, asta să faceți. Și acum aștept și sfaturi de la voi despre orice. 0722 20 60 20. Soluții miraculoase pentru problemele pe care le-ați avut în ultima vreme și le-ați rezolvat. N-am primit pentru cele mai bune sfaturi, dar o să adunați karmă bună, că le dau mai departe, da? Muzică bună, cu ea continuăm. Am promis Levitate, acum Grane Roș și Antonia.

0: foarte ușor, dar mai e o soluție de care eu nu știam. Laura din Constanța mi-a trimis mesaj, îmi spune că ea scoate etichetele cu bricheta, adică apropie flacăra cât se moaie adezivul ăla și este foarte ușor. Uite că nu știam de soluția asta. Și apropo de chestii lipicioase, Gabriel are și el un sfat prețios.
1: Dacă v-a rămas lipită de mâini rășina de la brad, de la scândura de la brad, așa, uleiul de măsline, faceți minuni.
0: Să faceți când trebuie să aruncați bradul. Sfaturi despre orice problemă primim sau dacă aveți voi probleme pe care nu le puteți rezolva, puteți să le trimiteți la noi aici la Kiss FM ca să cerem rezolvare pentru ele, că sunt probleme existențiale sau chiar și probleme în amor, de ce nu? 0722 20 60 20 pe WhatsApp, așteptăm mesajele, să cerem ajutorul, că avem gașcă mare și frumoasă, da? De ce să aștept să vină noaptea sfetnic bun? Mai bine ea să vină doar în piesa care se aude acum. Emma, pe Kiss.

0: dimineața, s-au reactivat Moga și Randy. Este nouă Morandi, am ascultat Miss Cali, Miss California. S-au activat și fetele cu sfaturi din bucătărie. Dacă spargi ouă pentru omletă și scapă coș de ouă, le pescuiești mai ușor dacă ți uzi degetele, îmi scrie Bia la 0722206020. Și o chestie de care eu n-am auzit: dacă vrei să țină bateriile mai mult, le pui în frigider. Vlad, n-am încercat asta. Eu bănesc că baterii normale, nu acumulatori. Eu pun în frigidere usturoiul granulat, eu personal, pe care dacă îl ții afară începe să se umezească și nu l-ai poți folosi, dar dacă îl păstrezi în frigider, rămâne proaspăt. Am citit și eu treaba asta, am pus în aplicare și da, e pe bune. Și vine un sfat acum de la un om pățit. Cristel.
1: Bună, bună, Andreea!
0: Hello!
1: Eu, pentru oamenii care încă dețin o Dacia Solenza, pot să le spun că dacă li se rupe cablul de la accelerație,
0: nasol,
1: îl pot lega cu ață de pescuit și pot trage de el pe geamul mașinii și se poate merge liniștit așa cu el.
0: Probabil cu 10 la oră. Și omul chiar e pățit, chiar asta a făcut. Să zic acum că trebuie să ai și undiță, nu? Ca să ai acea ață de pescuit. Dar bine că a ajuns la destinație, domnul meu. Ajungem imediat și la ora 17 împreună pe Kiss FM. Sfaturi așteptăm, dăm, oferim. 0722 20 60 20. Andreea Brighea sunt, rămâne împreună. E ziua sfaturilor bune pe Kiss FM.
2: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristim, cremvurșt 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.
12: Energie? Avem! Prospețime? Avem! prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
11: Hai să treci peste asta!
10: Și sigur îți acum că doar nu o să ratez nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Back to the hits!

0: acum pe Kiss FM.
1: Să facem, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Plan roșu de intervenție activat pe DN21 în județul Călărași după ce un autocar și un tir s-au ciocnit. 12 persoane au fost rănite. La fața locului a intervenit și un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc pe pasajul care face legătura între autostrada 2 și DN21 în apropierea localității Drajna Nouă. Dezvoltatorii imobiliari din sectorul 1 obligații să plătească taxă pentru școli. Constructorii pot să aleagă să doneze primăriei în schimb câte 5 metri pătrați de teren pentru fiecare apartament vândut, a decis Consiliul Local. Măsura se aplică dacă la școlile din zonă nu mai sunt locuri libere. Autoritățile vor să oprească astfel apariția cartierelor uriașe care nu au unități de învățământ în apropiere. Peste 900 de milioane de lei pentru restaurarea Facultății de Medicină din București. Proiectul a fost aprobat de guvern și vizează, între altele, amenajarea și consolidarea corpului C1 și a ansamblului Facultății de la Universitatea Carol Davila, clasate ca monument istoric. Finanțarea va fi asigurată prin bugetul Ministerului Educației. Iar STB marchează retragerea ultimelor tramvaie vechi cu circuite speciale în capitală. Vagoanele Tatra, vechi de 53 de ani, vor circula ultima oară pe arterele din București în următoarele două weekenduri. Garniturile pot fi văzute, între altele, pe liniile 1, 5 și 41. STB a pregătit și carduri de transport speciale în ediție limitată. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe KISS FM.

0: Avem ziua sfaturilor bune, putem să-i spunem așa, la Kiss FM 0722 20 60 20. Mesaje vin în continuare, o să le citesc puțin mai târziu, că vreau să vă anunț ce avem în cele 30 de minute non-stop hits care urmează. Hituri 1 și 1, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Am pregătit și Written cu Nightcrawlers Friday. Suntem cu gândul la weekend, mâine Friday și numai din iubirea ta.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NOD DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
10: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
9: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
10: o să te ridice în picioare.
9: Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
10: 6-9 august, Cluj-Napoca.
9: Abonamente pe untold.com.
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
12: Back to the hits.

astăzi pe Kiss FM. Am zis că avem sfaturi bune printre hituri asemenea și dacă vorbeam de weekend, dacă ați deschis o sticlă de vin roșu pentru un eveniment frumos și de la emoții v-au tremurat mâinile și ați reușit să vă pătați cămașa e bună sau rochița de bal, să știți că petele de vin roșu se scot cu vin alb. Asta scrie Vicky, soție de somelier, deci știe ce spune fata. Iar Eduard din Piatra Neamț se învață că peștele se curăță mai ușor dacă este pus în apă cu oțet. Și vă spuneam că puteți să cereți sfaturi dacă aveți probleme sau dileme. Am scris mie și eu le arunc în eter și așteptăm gașca Kiss FM să vină cu soluții. Ia auziți ce mesaj mi-a trimis Francis, i-am dat eu numele ăsta, că poate ascultă șeful și e mai bine să scriu, să spun doar mesajul. Hello, Andreea, hello, hello! Am o dilemă mare. Luni în ședință, directorul ne-a cerut să venim cu propuneri despre cum am putea crește numărul de clienți activi din portofoliu. Până luna viitoare trebuie să venim cu soluții. Așa că profit de moment și vreau să știu dacă mai sunt oameni de vânzări care ascultă acum, să-mi spună și mie cum fac aici, că nu mai știu cum fac aici. Are cineva vreun sfat original și pentru mine? Să nu-mi spună să contactez cât mai mulți clienți noi, că asta fac zilnic oricum. Așa că oamenii de vânzări care ne ascultă acum, ajutați o colegă, cum poate, Francis, i-am spus eu, să crească numărul de clienți activi. 0722 20 60 20, mesaje pe WhatsApp, în scris sau audio. Și ne pregătim pentru Hitster. Am de dat 100 de euro și în joc Hitster în ediție specială. Înscrieri pe kissfm.ro. Imediat concursul, acum ne veselim puțin și fredonăm un F-Charm cu Theo Rose. Doamne ferește!

0: de fericită va fi Mariana la finalul concursului History, care începe acum. Bună, Mariana! De unde ești?
1: Bună!
0: De unde ești? De unde ne asculți?
1: Din București vă ascult în fiecare zi.
0: Din București, e perfect. Bănesc că știi regulile, nu mai stăm să le discutăm acum. E foarte simplu, am cele trei fragmentele pregătite. Tu o să le asculți cu atenție, ele sunt puse într-o ordine amestecată, într-o dezordine. Și tu, după ce le asculți, o să-mi spui care e cea mai veche până la cea mai nouă, ok? Începem să ne jucăm?
1: Da,
0: hai! Bine, hai! Prima piesă!

0: mai avem încă una. Deci, care este cea mai veche?
1: Prima este cea mai veche.
0: E sigură?
1: Da.
0: Păi Lady Gaga, Bad Romance, vine din 2009.
1: A treia era?
0: Da. Îmi pare rău. Nu l-ai pus în ordinea în care ceream. Cea mai veche era Aerosmith Crying, care e din 90, să știi. Și apoi era Lady Gaga,
1: da.
0: Și apoi era Carla Dreams.
1: Am înțeles-o cam greu, da. Ultima, dar am bănuit-o.
0: Îmi pare rău.
1: Bine.
0: N-a fost o zi cu noroc. Da, mai... să știi că poți să-ți iei jocul Hister, să-ți-l iei și să joci cu prietenii, să îți faci încălzirea și apoi poți să joci cu ei și să le iei lor banii dacă faceți competiții mari. Da?
1: E o idee bună.
0: Da, îmi pare rău, Mariana. Asta e o zi în care banii merg mai departe pentru mâine, când vom avea 200 de euro și jocul Hitster. Înscrieri în continuare pe kissfm.ro. Foarte simplu, căutați Hitster și mâine este ultima zi în care facem concursul.
2: La radio asculti hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: Little Hister de mai devreme, vă spuneam că se reportează 200 de euro mâine, așa că dacă v-ați înscris, până mâine când facem ultimul concurs, puteți să vă jucați pe site, pe kissfm.ro, cu simulările pe care le avem acolo, da? Puteți să vă să faceți practic ce facem pe poste mai multe ori la rând, așa ca pont, dacă vreți să vă faceți încălzirea să vă, sau să vă testați muzica pe care o cunoașteți. Ora 18, minte naș vine, avem și știri naționale la fix, multă muzică bună, ora viitoare și sfaturi bune și utile despre asta e ziua de astăzi, de la voi, pentru noi toți, din toate domeniile, orice rezolvare inedită găsită de voi, care credeți că merită să fie știută și de noi ceilalți, 0722 20 60 20, mesajele să vină pe WhatsApp.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile, pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La crema de curățare Chief Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițântar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
17: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
19: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
20: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
21: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
22: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
23: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
24: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
25: Hei, salutare, sunt DJ Young.
26: Iar eu sunt Olix.
27: Kiss FM.
25: Dacă e joi, e retro la noi.
27: Kiss, kiss in the mix.
28: De luni până joi, seara de la 7 la 10.
29: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to

0: FM ne sunt aduse de Luiza Cergan.
1: Mă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Verdictul curții de apel în cazul lui Viorel Pașca, șeful azilelor ilegale din Bihor, amânat pentru luni. Pașca, soția și cei trei băieți urmau să afle astăzi dacă rămân sub control judiciar, așa cum a decis Tribunalul București săptămâna trecută, sau dacă vor fi arestați preventiv, așa cum a cerut DIICOT. Viorel Pașca este suspectat că a condus o rețea de azile ilegale în Bihor, unde ar fi fost exploatate peste 3300 de persoane vulnerabile. Decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile PNL adoptate la Congres nu schimbă majoritățile din partid, a spus-o la Digi24 purtătorul de cuvânt al liberalilor Ionel Bogdan.
2: Nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal.
1: PNL va contesta decizia Tribunalului. Până la soluționarea definitivă a dosarelor, activitatea partidului se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din iunie, arată un comunicat al liberalilor. Trenuri suplimentare pentru festivalul Electric Castle vor fi introduse de CFR Călătorii din weekendul 18-19 iulie între Cluj-Napoca, Bonțida și Dej Călători. Detalii despre orele de plecare ale acestora se găsesc pe site-ul CFR Călători. Iar Via Transilvanica a devenit oficial traseu pedestru de interes național. Decizia protejează ruta și oferă reguli clare pentru marcaje. Traseul traversează 8 regiuni istorice, 10 județe și 12 situri incluse în patrimoniul UNESCO. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM. Kiss FM.

aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Ieri am avut Kiss Kiss in the Mix chiar de la Beach Please și în seara asta tot de acolo vor transmite colegii mei DJ Young și Olix. Să vină distracția în eter. În plus se apropie weekendul și în fiecare sâmbătă și duminică, vara asta, între 10 și 13 mergem acolo unde se trăiește vara, bineînțeles pe plajă, la mare. Plaja Bacolux, sâmbătă aceasta, Neforie Nord cu Marian Soci, iar pe Never Sea Beach ajunge Cristi Neacșu. Duminică pe plaja Jupiter, colegul Soci, iar pe Sidu Beach și Mamaia Nord, Cristi Neacșu. În studio, o companie cu care v-ați obișnuit deja, colegul Marian Boba. Și dacă am zis weekend și se termină Summer Kiss la 13, de la 13 avem topurile Kiss Top 40 cu mine sâmbătă și Top 40 Kiss and Dance cu colegul Cristi Nițu, duminică de la 13. Iar acum, muzică multă și bună, 30 de minute non-stop.

0: Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
17: Rămâi pe Kids FM! Urmează...

0: prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
3: Tot ce asculti azi,
4: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la sala

Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!

0: Ce lucruri bune și utile mi-ați mai trimis voi pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dacă aveți șuruburi care nu se pot scoate cu șurubelnița, soluția este o mașină de filetat, spune Marian. Asta nu e șurubelnița electrică? E, se pare prea fancy mașină de filetat. E musai să aveți fetelor o șurubelniță electrică acasă, mai ales dacă trebuie să vă descurcați singure. Și un ciocan și o ruletă și o scară de aia cu 3-4 trepte. Revin acum la mesajul trimis de Francis, cum i-am zis eu, ca să n-audă șeful ei, dacă cumva ascultă. Ne cere ajutorul, mă rog, ajutorul oamenilor de vânzări care ascultă, că i-a cerut șeful să vină cu idei bune despre cum poate crește numărul de clienți activi. Ia auzi aici sfat pentru tine.
1: Deci acum, ca să-ți crești vânzările,
0: așa,
1: eu, din perspectiva unui bucătar, eu aș organiza o masă cu de toate, așa,
0: da,
1: promovezi bine, bine, bine de tot, pe toate mediile. Și atunci ai contact.

mașina de filetat, nu e șurubelița electrică, mă atenționează Marian, mi-a trimis o poză cu o bormașină, de fapt, nu? Nu așa se spune? Eu încerc să-i spun în orice fel, numai mașină de filetat. Dar îmi place reacția Ilincăi, foarte faină comunitate sunteți, îmi scrie Ilinca nouă, soluția nu e șurubelința, ci iubitul meu Andrei, care e pasionat de scos șuruburi de mic, își lua mașinuțele când era copil și le scotea toate șuruburile. Frate, mi-o scotea ochii

0: dimineață cu sfaturi bune. Am aflat de la voi că petele devin roșu se scot cu vin alb, peștele se curăță mai ușor dacă e pus în apă cu oțet, coșile de ouă scăpate, nouăle pentru omlete se scot mai ușor dacă ți uzi degetele cu apă, etichetele și chestiile lipicioase cum ar fi rășina se scot cu ulei, usturoiul granulat se ține la frigider și o masă întinsă îți poate aduce și fani și bani. Am zis să fac, să le adun puțin, să vi le spun, să le repet pe toate, că îmi cerea cineva asta. Ora 19 ne aduce Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix de la Beach Please, transmisiune directă, la fel ca ieri. Iar eu mă duc ca să mă întorc mâine, aici, de la ora 16 pe Kiss FM. Ana Moga, că ați întrebat de ea, de luni face matinalul de la Kiss, o să vă treziți cu ea de la 7 dimineața, iar vara asta a pornit spre casă cu mine, Andreea Berghia. Așa sunt și pe Instagram, Andreea Berghia, contul ușor de găsit, vă aștept și acolo, ne conversăm, în special dacă aveți noutăți muzicale, le aștept să mi le spuneți pentru Kiss Top 40. Să aveți o seară minunată! Bye!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 RON, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 RON, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Cu HelpNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HelpNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HelpNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe helpnet.ro. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La doi pași găsești exact ce dorești.
9: La doi pași zilnic sărbătorești.
10: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Are you ready for this?

0: FM. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât, 3
1: sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2 secunde și pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem
3: pus
2: la radio.
3: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Că ne-am dorit să fie puțin frig aici în studioul Kiss FM, dar din păcate nu este, pentru că studioul Kiss FM din Beach Please a stat toată ziua în soare și sunt efectiv 52 de grade, ceea ce nu ne supără, că suntem la mare până la urmă.
1: Doar că avem impresia că o să facem insolație, sau studioul nostru a făcut insolație, ceva. Mă mir că nu s-a topit nimic încă. Da, bună seara, bună seara, dacă putem spune bună seara la ora asta, e ora 7:01. Hai, salutare, bună ziua, bine v-am găsit de la Beach Please. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi în următoarele 3 ore.
0: S-au mutat scenele, s-au schimbat scenele între ele astăzi aici în Beach Please, așa încât în spatele nostru ne-am trezit astăzi cu scena de trap. Deci dacă auziți tot felul de rapperi, trapperi, hip-hopperi care efectiv, nu știu, dansează, țipă, urlă, fac toate ca toate cele.
1: Oricum, cea mai strigată chestie este Beach Please! Yeah! Asta e toată lumea.
0: Adică
1: la
0: plajă, da. La plajă, vă rog.
1: Da, exact. Ne distrăm, desfințim bine în următoarele 3 ore cu 3 ore de mix speciale și cu voi, cu dedicațiile voastre și mesajele voastre pe care le așteptăm de acasă. 0722 20 60 20, asta este numărul de telefon pe care așteptăm mesajele voastre scrise sau vocale.
0: Și cu voi, și cu voi e bună, da?
1: Da. Și nu uitați că ne auzim live și pe Kiss FM Festival Radio în aplicația Kiss FM.
0: Beach Please, ziua cu numărul 1 și Kiss FM este aici. Summer Kiss Kiss in a mix cu DJ Young și Olix. Kiss Kiss.

0: Young și Olic împreună cu voi. Stai să-mi dau căștile mai cu putere, așa, mai cu volum mai, și...
1: Vrei volum în căști, fii atent, uite,
0: ia. Așa, îi dăm pe volum. Hai să vedem.
1: Nu mai umblăm la alea, că...
0: Ne uităm printre mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 206020. E nebunie totală aici. Oamenii ne ascultă de peste tot, din Craiova, din...
2: Bună, dragii mei, Chisomani, de la Capac, o salută. Fiind o seară rătoare, aș dori și o melodie a lui Simplu, oare știi?
0: Te bubăm!
2: Soțul meu, Cristetrică, cu mesajul, oare știi, Cristetrică, cât de mult te iubește Denisa?
0: Ce foarte frumos!
2: Sunt minunat și vă îmbrățișez.
0: Mulțumim, te bubăm, bubăm, Craiova. Nu-i neapărat o seară retro, e ziua 1 de festival Beach Please. Da, încercăm să punem și niște piese mai, așa, mai vechiuțe.
3: Da, mă, chiar eu, mă!
4: Hai cu Beach Please!
0: Hai cu Beach Please!
3: Ala, salutare, Răzvan!
0: Te bubăm și mai am încă un mesaj vocal aici.
3: Ai umbla la alea! Vai, vai, vai, vai! Ce-mi place când facem reglaje unul peste altul.
0: Salutare, ceva... Olix, zice Young. Fac o plecăciune în fața voastră. Sunteți numărul 1 Summer de Kiss-uri pentru Georgiana Tecuceanu din Galați. Te ador mult, cu mult drag, Răzvan din Constanța.
3: Răzvan, vrem un mesaj și de la Georgiana. Vrem să ne spună și Georgiana. Măi, eu ascult Kiss FM, eu chiar aud mesajele lui Răzvan. Trebuie să faci cumva, Răzvan.
0: Trebuie să faci în așa fel încât să ne convingi că ea există.
3: Da.
0: Salutare din Republica Moldova, mergem în drum spre mare și vă ascultăm cu drag. Vreau să-i transmitem pupici băiețelului meu, Leonardo, care nu are pic de răbdare în mașină. Păi așa sunt copiii. Copiii nu au răbdare în mașină. Sunt convins că s-au întâmplat lucrurile astea și cu toți cei care au venit spre mare. Drumuri bune celor care sosesc astăzi aici la Costinești, la Beach Please. Este abia ziua cu numărul 1. Dacă e joi, e Beach Please la noi.
3: Da, exact, exact.
0: Și mai avem vineri, mai avem sâmbătă, mai avem duminică. O mulțime de zile de festival aici, în Costinești.
3: Nu mi-am închis microfonul, dar tot mai facem mici reglaje, pentru că așa e cu tehnologia, n-ai ce să faci.
0: Tehnologia.
3: Am dat o tură prin festival și aseară, când erau aproape toate scenele pornite, am dat și astăzi o tură. Mă, e imens ce se întâmplă aici, este extraordinar. M-am uitat la o grămadă de haine, pentru că sunt tot felul de magazine cu haine foarte faine. Am văzut niște hanorace foarte faine. Este o vreme superbă afară, mai puțin la noi în studio unde sunt 70 de grade, dar afară este absolut perfect. E o răcoare din aia ca seara la mare. Știi cum e seara la mare? Așa este. Cred că sunt vreo 20 ceva de grade afară.
0: Da, în spatele studioului, unde e umbră, e o briză, așa, trebuie să ții hanoracul pe tine. Oamenii sunt, iau cina, toate mesele sunt pe aici, mijlocul nostru ocupate, cu mâncare bună, cu hamburgeri, cu shaorme, cu tot ce trebuie.
3: Vezi că am văzut niște sandwich-uri foarte faine aici pe lângă noi, cred că în pauză mă duc repede să iau ceva la pachet.
0: Doamnelor și domnilor, suntem live de la Beach Please din Costinești, ziua cu numărul 1, DJ Young și Olic, Summer Kiss Kiss.

0: studioul Kiss FM de la Beach Please, de la Summer Kiss, Kiss in the Mix, unde se află cei mai transpirați DJ din univers, DJ Young și Olix.
1: Tu îți dai seama că până acum câteva zile ne plângeam că, doamne, ce frig e, vrem să se încălzească, după care a venit mare căldură. Am zis, valul de căldură, doamne, să se mai răcorească un pic, nu se poate așa ceva.
0: Așa suntem noi românii, știi?
1: Și acum,
0: dar
1: și nici cum nu-i bine!
0: Și în studio aici, practic, sunt două anotimpuri, în față, unde bate soarele și avem acest cadran imens de sticlă, da? Fața studioului este cu vară toată regula, exact. Suntem la tropice, ce să mai, 70 de grade, iar în spate, efectiv în spatele studioului, unde sunt niște fotolii frumoase, am hanorac, Olix, da, pentru că acolo bate briza și ninge.
1: Și cântă trapuri, e nebunie.
0: Băi, Dudu e scena de trap din spatele nostru de astăzi. Practic, noi ne-am dat căștile la maxim aici în studio ca să ne putem înțelege între noi și să putem transmite vibe-ul de la Beach Please de aici din Costinești.
1: Apropo de petreceri, trebuie să vă spunem că aseară, aici la scena din fața studioului Kiss FM, de fapt, acest Nibiru Space Theater, care este un ecran mare și cu un loc mare unde se poate mânca, se poate dansa, se poate orice.
0: Și cu un loc de DJ-ală, bineînțeles, exact. Adică o scenă, un pupitru unde vin DJ-ii și se instalează.
1: S-a pus pupitru Kiss FM acolo. Băi, a fost aseară până spre 5 dimineața, dacă țin eu bine minte, că e greu să mai țin minte lucrurile.
0: L-am avut pe Under, Larisa, Safta.
1: A fost nebunie, am fost cu toții acolo pe scenă până spre orele dimineții. Asta e, nu mai știu cât a fost ceasul la ora la care ne-am dat jos de pe scenă și ne-am îndreptat spre cazare. Uite, vorbeam cu Under, mamă, nu știu dacă am voie să zic astfel de lucruri, să dau din casă. El avea impresia că, virgulă, codul de la cazare era 1111, nu era ăla. Deci nu știu cum a ajuns el la cazare.
0: Erau alte cifre, da. Fără să spunem noi acum care sunt cifrele.
1: Mai ales că sunt niște cifre chiar dubioase.
0: Urmate de un diez, bineînțeles.
1: Da. Bine că nu, erau urmate de clopoțel, știi cum avem cu toții la interfon la bloc.
0: Bă, putea să fie steluță, nu?
1: Da. Da, ideea e că se face party. Dacă n-ați văzut încă, puteți să aruncați un ochi pe Instagramul Kiss FM România, la fel pe DJ Young sau pe Olix. S-au postat o grămadă de story-uri de aici de la Beach Please.
0: Practic a bubuit social media Kiss FM România, bubui zilele acestea cu filmulețe, cu poze, cu nebunia care se întâmplă aici.
1: Abia începe să bubuie, stai așa.
0: Da, așa că e de-abia ziua întâi până duminică, până ziua 4 de Beach Please, mai avem multă treabă.
1: Până ziua 4 mai postăm 2-3 story-uri.
0: Ieri a fost și Shelly aici în studioul Kiss FM, am postat și cu el, ne-a vorbit.

0: piațeta asta. Mi se pare extraordinar de fain că suntem aici. Cred că ar fi fost interesant să fim și la parter, dar îmi place aici la etaj. Vedem tot ce se întâmplă, vedem scenele, auzim scenele.
1: S-a gândit bine Shelly, a zis, voi pune pe ăștia de la Kiss FM să vadă tot. Deci noi aici avem panorama festivalului, practic. Vedem și sfera, vedem și scena din stânga, vedem main stage-ul în fața noastră, magazinul de mâncare din 4 litere, locurile de luat masa. Băi, dar ce frumos! Deci vedem efectiv tot ce se întâmplă aici.
0: Stai așa, că văzusem pe story-urile de la Beach Please sau pe Reel ce a fost, de acolo, de la chestia aia cu magazinul din 4 litere, care, pe care...

0: Shelly nu poate să-l pronunțe.
1: Al cărui I seamănă cu un cățeluș.
0: Exact. Vezi că este o tiroliană. Este o tiroliană pe care oamenii se pot da gratis.
1: Și mai avem și o navetă spațială.
0: Da.
1: Te poți da pe...
0: Nu, pe aia nu poți să te dai. La aia doar te uiți și atât.
1: Ah, ok.
0: Dar
1: înțeles.
0: Asta cu tiroliana mi se pare extraordinar de tare. Recunosc că m-am dat la un moment dat și m-aș da. Nu știu dacă avem timp astăzi, dar... Poate la anul,
1: zic cum era piesa. Uite, colegul Giuliano ne filmează în acest moment, pentru că Giuliano, în esență, el este un star ca și noi, de altfel. Mulțumim, te salutăm, domnul Giuliano. Hai. Măi, da. Ce se spune aici nu-i de luat în serios.
0: Da, exact, nu ne luați în serios. E singura emisiune de la Kiss FM care nu trebuie luată în serios.
1: Kiss, restul... Kiss FM Mix, această emisiune pamflet. Hai cu Mix Olix.

0: Băi, ce bine sună și după 15 ani, în vara asta, piesa asta finește 15 ani, Olix.
1: Doamne, nu vine să cred.
0: Parcă e făcută ieri, deci n-ai cum, J-Lo și Pitbull on the floor, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss Inno Mix, live din festival de la Beach Please, ziua cu numărul 1, din păcate noi plecăm de mâine încolo, dar rămân colegii noștri care vă vor transmite pe Kiss Festival Radio toată nebunia care se întâmplă aici.
2: Exact, pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online, acolo avem și această emisiune, dar și după ora 22 o să avem mix live de la scena Kiss FM de aici, din fața studioului nostru. Am putea să-i spunem studio, este ceva mult... Studio e puțin spus.
0: Scena de la Nibiru Space Theater, care se află aici în fața studioului Kiss FM, unde nebunia continuă până dimineață și se transmite, desigur, cum zicea și colegul Olix, pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. Hai să continuăm petrecerea.
2: Continuăm petrecerea. Uite, pe radio o să luăm o mică pauză, iar petrecerea cu muzică mixată continuă pe Kiss Festival Radio. Dacă ne ascultați acolo, e foarte bine că nu avem nici măcar o pauză până la ora 22. La ora 22 facem o mică pauză ca să ne mutăm din punct de vedere tehnic la scenă și dăm tare cu party atunci.
0: Summer Kiss Kiss in the Mix live de la Beach Please.
3: Ești live de la

numai 3 secunde, înseamnă că ești hipster. Ascult hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietenii.

0: ordine la Kiss FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul, Aldi smici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristim cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
17: Iar eu sunt Olix.
18: Dacă e joi, e retro la noi.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
21: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM live from Beach Please.
1: Summer Kiss Kiss in the Mix live de la Beach Please din Costinești, ziua cu numărul 1 și pentru noi a doua zi de când suntem aici. Am fost încă de ieri, am instalat scene, am așteptat pe colegii aici să, cu tractoare, cu camioane, să ridice scene. Am fost și la main stage, am pus boxele alea.
2: O să ne și creadă lumea acum. Dar, mamă, tu vezi că trece un elicopter peste main stage în momentul ăsta? Bine, în spatele main stage-ului se vede un elicopter care, mamă, probabil aduce un VIP aici la festival, pentru că da, Shelly și organizatorii de la Beach Please au oferit inclusiv chestia asta, heliport, și poți să vii cu elicopterul dacă îți permiți, dacă faci gașcă cu niște oameni, frumos, vii cu elicopterul la Beach Please.
1: Îți dai seama că Playboy Cardi nu vine cu trenul, nu?
2: Exact, sau stă în trafic ca toată lumea, ca
1: la celebra gară, frumoasa gară din Costinești,
2: care cred că încă e în renovare. Bă, jur, fii atent, eu garantez că la cât de mult se investește în ce e aici, peste niște ani o să existe trenuri speciale făcute de Shelly și compania.
1: Dacă își pune cap Shelly, face și un metrou aici la peste.
2: Asta ar trebui, jur, ar fi
1: metrou între stațiuni și main stage.
2: Nu, de la Otopeni, știi? Acum că se tot se face metrou la Otopeni, acolo, de acolo să te sui.
1: Atenție,
2: la
1: metrou. Se închid și ne urmează stația Beach Please cu perolul pe partea dreaptă.
2: Da, bine v-am regăsit, a doua oră de party, a doua oră de mix live de aici, de la Beach Please, DJ Young și Olix împreună cu voi. Încă două ore de acum încolo, avem multe mesaje primite și de la ascultătorii care ne ascultă de peste tot, dar și de la cei care sunt cu noi pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online, de unde o să puteți asculta după ora 22 transmisiile de la scena Kiss FM.
1: Deci momentan ne auzim în două locuri mari și late, pe Kiss FM și desigur pe Kiss Festival Radio pe online, unde pe Kiss Festival Radio nebunia continuă și după ora 22. Hai cu mesajele pe WhatsApp, Summer Kiss Kiss in the Mix, 0722 206020, să luăm pulsul celor din țară care ne ascultă și care poate n-au ajuns la Beach Please, sau al părinților care și-au trimis copiii la Beach Please, cum am primit, de exemplu, ieri seară foarte multe mesaje de la părinții care ne întrebau: unde o fi, Ionela mea, e bine?
2: Unde o fi? Hai să vedem.
1: Și ziceam, da, e foarte bine, să știți, doamnă, să rămână, bună seara. Hai să continuăm mixul, da?
2: Da, chiar am verificat cu Ionela, chiar e foarte...
1: E bine, mă, e bine, am văzut-o eu, pantala și-a urma.
2: Nu, băi, toată lumea e fericită aici, toți copiii, mi se pare că au o energie foarte bună, lumea se distrează, lumea se simte bine, de asta se vine la festival. Și astăzi, oficial, cum ai zis și tu, e ziua numărul 1 și o să fie foarte multă lume, abia așteptăm să-i vedem pe toți. Adunați aici la noi în față, glumesc, o să fie peste tot în festival.
1: Hi, Beach Please, Summer Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM.
0: Live from Beach Please.

0: Remix, piesă în mix de la Beach Play și nebunia din spatele nostru unde este scena de trap din seara aceasta și urlă băieții aia, voi într-un mare fel și Beach Please, Beach Please se aude tot la 2 secunde, foarte tare.
1: În același timp, colegul și prietenul nostru, David, a început să pună muzică aici pe scena Kiss FM din fața studioului nostru.
0: Și deja s-au strâns niște...
1: S-a adunat lume, e tare!
0: Foarte tare, mi se pare.
1: Foarte bine. Hai că le-am cerut oamenilor să ne dea mesaje. Avem foarte multe mesaje de care se ocupă DJ Young pe WhatsApp-ul Kiss FM.
0: Bună seara, au trebuit din București.
1: 20-60-20.
0: Așa, ca de obicei la volan, vreau să o salut pe Diana și să-i spun, dacă nu știa deja, că suntem suflete pereche și nimic nu ne va putea despărți vreodată. Destinul nostru este să fim împreună, te ador și te iubesc. Foarte frumos. Ce mai găsim aici? Avem fata mea, Maria Crista, este acolo la Beach Please pentru eveniment. Spuneți-i voi că o pupă mami Cristina, o pupă pe Maria Cristea, foarte bine. O pupăm și noi, sperăm că e ok. Am văzut-o că era cu niște prieteni, era pe aici.
1: Da.
0: Da, așa-ți dau mai mare acest...
1: Tu chiar îi faci pe oameni să creadă? Da, am văzut-o pe nu știu ce. Băi, nu, eu asta încerc să transmit tuturor celor care ne ascultă de acasă. Copiii aici la Beach Please au venit să se simte bine. Noi vedem cum roiesc prin piațeta asta.
0: Se plimbă, dansează, mănâncă.
1: Fac poze, reel-uri, TikTok-uri, toate nebuniile. Deci,
0: părinților de acasă le spune să stea liniștiți pentru că jandarmerie și poliție mai multă decât oamenii din festival, pe cuvântul meu.
1: Știi ce nu ne-a spus Shelly ieri și am văzut, în schimb, în conferința de presă, este plin de camere de filmat și de supraveghere în tot acest loc mare, în Nibiru aici.
0: Cred că sunt peste 20.000 de camere de supraveghere.
1: Exagerez acum, dar dacă le punem și pe alea din telefoanele noastre sau ce. Nu, dar există un centru de comandă unde autoritățile noastre își fac treaba, se uită la tot ce se întâmplă aici și vă garantăm că anul ăsta totul este cât se poate de safe.
2: Salut chisomanilor, Bogdan Camionaru vă salută.
0: Ne pupăm, drumuri bune.
2: Să dăm forță cu Beach Please.
0: Îi dăm.
2: Seară bună la toată lumea.
0: Îi dăm blana, așa cum faci și tu acolo, drumuri bune. Salutare, mă, băieți, Glory din Anglia. Vreau o piesă Bonnie Tyler, In Memoriam. Încercăm să găsim un remix puțin mai încolo. Noi aici la Beach Please nu vrem să ne gândim la lucrurile negative care s-au întâmplat în viețile noastre în timpul ăsta, pentru că noi aici ne distrăm și ne simțim foarte bine. Dar de luni încolo avem timp să ne gândim și la celelalte lucruri. Și
1: știi ce piesă puteam să punem? Chiar Together.
0: Together, da, varianta David Guetta, nu?
1: Eu așa zic, sau...
0: Și mai avem așa. Hai că mai dau un mesaj până atunci, fii atent. Niște copii care cântă noaptea din Bistrița, nu?
1: Ce tare! De unde sunt copiii?
0: Din Bistrița, care fură noaptea. Nu e, auzi, nu?
1: Vezi că la Bistrița... Mai spart. Fii atent, copiii din Bistrița, mâine seară partidul Kiss FM acolo la zilele Bistriței. Mâine seară, vineri seară, ne vedem acolo la Bistrița.
0: Colegul aici de față, colegul meu Alex Zubrân cu Dan Fințescu vor fi mâine în Bistrița, așa încât puteți să veniți acolo să cântați noaptea de la Emma, remixul pe care o să-l pună Alex și cu Dan.
1: Pe mai devreme și o să-l punem și la petrecere. Fii atent, vrei să facem asta, că tot e joi și e și weekend, și retro, și festival la noi. In Memoriam, Bonnie Tyler, originală, așa, să o simțim exact așa cum trebuie.
0: Hi, Summer Kiss Casino Mix, live de la Beach Please.

0: Yeah, hai să continuăm mixul live de la Beach Please Summer Kiss, că sunt în mix cu DJ Young și Olix.
1: Voi să ne mai uităm pe mesaje un pic, dacă tot am avut piesa asta așa nostalgică. Apropo, să-i salutăm, bine, n-au cum să ne audă, dar noi îi salutăm și respectăm pe prietenii noștri Woody și Răzvan Stroie, care acum sunt pe scena aici în fața noastră, nu chiar, sunt pe scena principală de la festival.
0: Prietenii mei și colegii mei de la Urban Events, ia uite-se de acolo, Woody și Răzvan Stroie scrie mare, mare, mare pe scena aceea care se vede în stânga noastră. Am trimis și o poză pe grupul de suport, băi.
1: Poate lăsăm o piesă mai lungă și fugim și noi un pic până la scenă să-i vedem. Am putea face asta,
0: facem
1: nu?
0: Facem asta cu siguranță, mergem voi până acolo. Salutare alături de Kiss Festival Radio, mereu pe bicicletă, în tura de seară, ne spune Laurențiu, care ascultă Kiss Festival Radio de foarte multă vreme. Mulțumim foarte mult că asculti radioul nostru online cu muzică de festival din aplicația Kiss FM, care se numește Kiss Festival Radio. Ce mai avem? Teo, sunt și vă ascult din Costinești. Mulțumim, te pupăm și mai dau și mesaj vocal pentru că l-avem pe Manu din Moeciu.
2: Salutare băieți, DJ-an și Olix.
0: Salutare.
2: Vă salută Manu din Moeciu. Și acum sunt la treabă.
0: Foarte bine, sunt la treabă, ne bucurăm că ne asculti.
2: Și mai am de stat aproape o oră și după aceea să plec acasă.
0: Foarte bine, bravo.
2: Și să mă schimb și să ascult Kiss FM. Eu nu vă părăsesc niciodată.
0: Ca întotdeauna, mulțumim foarte mult. Hai să continuăm și mixul și ne întoarcem la mesajele voastre care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dacă ați deschis radiourile pe Kiss FM mai târziu și vi se pare că ne auzim așa mai ciudat, cum așa într-un fel mai live cumva, să știți că nu suntem în studioul din București, suntem cu microfoanele astea portabile și cu setup-urile de scenă și de distracție aici la Costinești, în mijlocul festivalului Beach Please.
1: Hai să dăm tare cu piesa asta pe care voi ne-ați cerut-o, The Motons, remixul Pado și Belu pentru Ține-mă minte. Kiss Kiss Remix continuă.

0: In the mix cu DJ Young și Olic live de la Beach, please.
1: Deci ne-a bombardat. E n-ai cum, deci n-ai cum.
2: S-a întors, a fugit. Deci Liviu a plecat de la radioul celălalt. Ne-am văzut că dă mesaje și la radioul celălalt din două litere. Nu zicem că de...
3: Ei, salutare domnilor, DJ Anciori cu Liviu,
1: ce mai faci?
3: Vă salut de acolo, de la Beach, please.
1: Bun, și mai are unul.
2: Atât?
1: Îl dăm și pe celălalt?
3: Ei, salutare domnilor, DJ Anciori cu Liviu din
1: Arad. Dubla 2.
3: Vă salut de acolo, de la Beach. Ce zic,
1: ai încercat, a trimis de două ori mesaj. Să știi că a ajuns și primul, nu trebuia să-l trimis de două ori, da?
2: Acum...
1: E ok acum, nu vreau să fiu
2: Liviu,
1: eu.
2: Liviu, da.
1: Da.
4: Salut chisomanilor.
1: Salutare.
4: Camionarul vă salută.
1: Te pupăm.
4: Să dăm forță cu Beach, please.
1: Îi dăm.
4: Seară bună la toată lumea.
1: Mulțumim, te pupăm.
4: M-ați rupt cu melodia lui Bonnie Tyler.
2: Băi, mulțumim. Băi, mulțumim. A fost plăcerea noastră.
1: A fost in memoriam. Total Eclipse of the Heart. Hai să vedem ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM.
5: Salut băieții!
1: Chisomanilor!
5: Veselie! Vă salută Mariana Lumoșu de la Varnița. Băgați una de-aia tare pentru toți pompierii. Sunt în servici, să nu-mi urați spor la treabă.
1: Nu-ți urăm, nu-ți urăm.
5: Pompierul e pagubă.
1: Nu-ți urăm.
5: Bagă-le ca lumea până la prăsele.
2: Asta era o melodie cu bagă-le.
1: Hai să recele bagă, Olix.
2: Tuturor pompierilor le dorim să se odihnească, să n-aibă
1: exact
2: de lucru, să fie
1: de lucru,
2: pe
1: să stați acasă, să vă uitați la un serial, eu știu, să ascultați Kiss FM, Kiss in the Mix sau radio nostru online, Kiss Festival Radio.
2: Suntem live de la Beach, please, Kiss in the Mix. Ia uite, piesa asta frumoasă.

0: Marquez, Chestino Mix Live de la Beach Peace, Costinești, ziua cu numărul 1 și haideți să ne spunem ce se întâmplă cel puțin măcar pe main stage, așa câțiva artiști de pe main stage în seara asta.
1: Sunt super curios pe cine vedem în seara asta aici la Beach Peace. Apropo de asta, avem transmisii și video pe canalul de YouTube Beach Peace. Hai să vedem, zine...
0: Așa, câteva nume de pe una dintre scenele, scena principală, main stage pe care le vedem aici noi din studioul Kiss FM, Erica Isaac, Alex Velea, Playboi Carti, dacă vă întrebați de ce sunt cei mai mulți tineri copii aici îmbrăcați în negru, pentru că Playboi Carti a lansat el împreună cu labelul său stilul vestimentar numit Opium, adică în negru.
1: Eu chiar m-am gândit, văzând foarte, foarte mulți tineri îmbrăcați în negru, zic, bravo! Copiii ăștia nu mai au culori, nu se mai uită la chestii colorate.
0: No, special pentru Playboi Carti s-au îmblăcat în negru.
1: Ia uite cine s-a documentat, bun.
0: Ce mai avem? Mai avem și de-ai noștri, Albert Năbână, avem Inisebi, avem Idcapa, băi, nebunie totală pe main stage, dar și la pe celelalte scene. Avem scena All Stars, avem scena Essence, avem și Nibiru Arena, unde i-am văzut pe
1: Udi și pe Răzvan
0: noștri.
1: Stroie.
0: Udi și Răzvan Stroie, băi, nebunie totală, multe scene, muzică din toate locurile, pentru că așa e și de bine Costineștiului.
1: Exact.
0: Să se audă muzică din toate părțile. Ține, băi, frate, ăsta este farmecul Costineștiului și aici la Nibiru, la Universul Nibiru și mai ales în acest weekend la festivalul Beach Please se întâmplă acest fenomen muzical, muzică din toate părțile.
1: Avem și, bineînțeles, scena Kiss FM, unde se mixează deja aici în fața studioului nostru. Eu te ne fac oamenii cu mâna.
0: Da, ne fac cu mâna, este și... Nibiru Space Theater se numește locul acesta, este un cerc imens cu niște, bă, ce sonorizare avem aici.
1: Oh, mamă, sună extraordinar. Pe lângă toate scenele și toate locurile astea unde se pune oficial muzică, există și alte, cred că 10-15 locuri unde se pune neoficial muzică. Adică fiecare restaurant, fiecare terasă, fiecare orice este aici în Nibiru, peste tot, de peste tot cântă muzica, peste tot există câte un DJ, peste tot cineva pune muzică, bubuie muzică de undeva.
0: DJ la șaormerie, ești
1: exact.
0: Nebun. Deci mixează printre șaorme, n-ai cum așa ceva, adică aici toate locurile, când, înainte de a se, ridica, de a se aduce marfa sau mâncarea, mai întâi și-au instalat DJ-ul.
1: Da, exact.
0: Ei s-au întrebat în afacerile lor, în business-urile lor, bă, dar DJ avem? Păi stai așa că avem magazin de haine, lasă-mă, trebuie DJ. Păi stai așa că avem șaormerie cu hamburger, lasă-mă, trebuie DJ. Ce DJ avem? De la Constanța, de pe aici, de prin zona, să aducem.
1: Normal.
0: Uite, Cristi Nițu, colegul nostru de la Constanța, care ne ascultă acum și care ne face butoanele, regia tehnică din studioul din București. Te salutăm, domnul Cristi.
1: Hai să facem o pauză scurtă, doar pe Kiss FM, pe Kiss Festival Radio. Mixul continuă, punem piese pentru voi, așa că și putem să mai stăm și la povești pe Kiss Festival Radio, că am văzut că ascultătorilor le plac poveștile noastre în care aberăm, așa că Cristi, poți să dai reclamelor drumul în 3, 2, 1.
2: Ești live de la Beach Please pe Kiss Festival Radio. Rămâi cu muzica și energia festivalului exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 lei, tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei, premiato înghețată la 1 kg 9,99 lei și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin Card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
9: Bravo, Cătălin, bravo!
10: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
8: De mine ai gândit asta!
9: Din puț a venit,
8: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
2: La Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hits. Kiss in the mix cu DJ

0: Kiss Festival Radio, DJ Young și Olic împreună cu voi în ultima oră de Summer Kiss Kiss in the Mix din seara aceasta, din ziua întâi de festival Beach Please, pentru că suntem în mijlocul festivalului Beach Please din Costinești.
1: Pentru ce?

0: să transmitem cât mai des emisiuni și mixuri și mixuri live, bineînțeles, de la festivaluri. Plus, ce exact ce am făcut și mai devreme, mai stăm la povești cu cei care ne ascultă acolo, mai aberăm un pic, mai vorbim extra față de ceea ce se întâmplă la radio.
1: În spatele nostru se întâmplă scena de trap din seara aceasta, unde am senzația că băieții care urlă acolo pe scenă mai au un pic și vin peste noi. Adică cu tot cu scenă, vin și iau cu asalt studio Kiss FM și începe un concert live.
0: Dacă putem face cumva să se audă, m-aș duce până acolo, nu știu dacă o să...
1: Ia, hai
0: auzi
1: să vedem.
0: Ceva, fii atent, încercăm
1: este
0: așa.
1: Este Olix în ușa studioului,
0: mă mai aud, mă mai aud, ia. Nu știu cât de...
1: Se aude ceva, cred. Vezi să nu prinzi o...
0: Cam asta e, nu?
1: O bucată din aia, din piesă care trebuie cenzurată, știi?
0: Ca muzica, asta că...
1: Muzica trap este cu multe artificii CNA, ca să zic așa.
0: Artificii CNA. Adevărul e că... Da, așa e. Dar... pentru că, uite, asta că tot am făcut această mică paranteză cu scena, cu ce se ascultă acolo la scenă, trebuie să spunem că în festivalul ăsta nu se întâmplă doar acea scenă. Aia este scena cu trap. Asta ascultă copiii, dar pe lângă asta mai există scena cu muzică house, cu muzică nebunie, exact ce au mixat prietenii noștri Woody și Răzvan Sroie. Mai există scena principală unde sunt artiști străini și artiști români de pop, sunt tot felul de acturi, surprise acturi, că altfel nu vine să o zic în română.
1: Marele artist al zilei aici, sau al nopții mai bine zis, la Beach Please în Costinești este Playboi Carti. Fanii s-au îmbrăcat în negru pentru că este culoarea outfitului lansat de el și de labelul său, care se numește într-un mare fel, se numește Opium.
0: Opium, da, foarte tare. Ar fi trebuit să ne luăm și... Nu, eu sunt în alt, tu ești în
1: roșu. Eu am băgat în culoarea bine. Radioului, da. Suntem ok.
0: Și eu tot am putea zice că... Da. În fine,
1: continuăm mixul, da?
0: Doamne, de cât timp vorbim? Avem piesa asta frumoasă pregătită aici.
1: Summer Kiss Kiss in a Mix live de la Beach Please, Costine!

0: aproape 7, aproape 7 zile ține Beach Please. Suntem în ziua cu numărul 1, a început de ieri de la ziua cu numărul 0. Mâine și poimine și duminică vor fi ceilalți colegi ai noștri, vor fi Under. Bună seara.
1: Bună seara, bună seara.
0: Și Larisa,
2: și care Larisa, e aici lângă noi. Larisa.
0: Bună seara.
3: Bună

0: Flavius, gașcă mare de oameni aici care lucrează, birourile.
1: Tu zici, mă, că ei nu ne aud, că ei stau acolo cu ușa deschisă în gălăgie și aud scena aia nebună unde sunt toate astea. Dar trebuie să spunem că eroii nopții trecute, dacă v-ați uitat pe story, dacă ați fost aici în festival, sunt Ander și Larisa, care au stat până spre 5 dimineața.
0: Cum a fost aseară, așa, în câteva cuvinte?
2: A fost mare, mare nebunie, s-au urcat oamenii pe mese pe acolo, a fost foarte, foarte tare.
0: Deci mesele alea la care oamenii în ziua mănâncă, e un fel de food court acolo în timpul zilei, să-mi spui mie că erau azi noapte, erau ring de dans?
2: Da, mesele erau total ring de dans.
1: Deci oamenii în prima fază s-au suit pe mese, după care au dat mesele și scaunele la o parte și erau peste tot. Dar, adică dacă te uiți pe filmări, o să vezi că unii sunt mai jos, alții mai sus. Deci a fost un haos total și noaptea a fost încheiată de Larisa, care a băgat bubuile, ai dat cu ei de...
3: Da, a fost pe energie, pe vibe bun, lumea a venit în jurul meu sus, acolo în booth la DJ, deci a fost super, wow, ne-am distrat.
0: Ai dansat cu oamenii pe scena DJ-ului, la
3: pupitru? Da, au venit acolo lângă mine.
0: Băi,
3: deci
0: ce tare
3: eram,
0: asta.
3: Da.
0: Și nebunia continuă și astăzi. Vorbim de scena care se află chiar în fața studioului Kiss FM, se numește Nibiru Space Theater, scrie mare, uite, avem și...
1: Scrie mare Kiss FM,
0: acum scrie
1: mai...
0: mare number one hit radio Kiss FM, oamenii care trec pe acolo văd foarte bine. Acolo se întâmplă continuarea petrecerii pe care noi o încheiem pe radioul principal pe Kiss FM la ora 22. Nebunia continuă și se transmite și pe Kiss Festival Radio până dimineață, acolo pe scena Nibiru Space Theater, de aici, din cadrul festivalului Beach Please.
1: Guys, vă dorim distracție plăcută și noaptea asta.
2: Mulțumim frumos, mulțumim și vouă.
3: Vă așteptăm în număr cât mai mare să ne distrăm până la răsăritul soarelui.
0: Bravo, Ander și Larisa! Mulțumim, foarte tare! Hai să continuăm cu mixul și după aceea ne ocupăm din nou de mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Era să zic și de aplicație, dar n-am mai deschis și aplicația pentru că fiind aici la Beach Please, am zis că Olix mixează, DJ Young el la microfonează.
1: Avem Matei filmează, Olix mixează, DJ Young microfonează. E bine, suntem foarte bine. Kiss Kiss Remix continuă! Deep in-

0: asta. A găsit și Olix piesa aia bună, piatră. Atenție, atenție. A venit poliția? Ce a venit, că e plin de poliție aici. Oricum, un festival. Știi, să-i dăm o idee lui Shelly. La anul 2027 se facă la Beach Please scena polis.
1: Cum, mă, să facă scena de manele?
0: Nu, mă, lasă-mă cu manele. Deja toată lumea e cu manele. Deja e prea mult. Nu, mă.

0: deschis ziua cu numărul 1 și avem mesaje multe pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salutare din America, primim o poză frumoasă de la călărie, parcă ar fi din serialul Yellowstone.
1: De la călărie sau de la călăraș?
0: De la călăria, călăria din călăraș. Okay. Ce mai avem? Bună seara, domnilor, de la Alin pentru scupa mea soție cu mesajul la mulți ani, iubita mea frumoasă, melodia de la Ed Sheeran, My Wife, dacă se poate seară frumoasă. Alin, la mulți ani pentru soția, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Ceau, dragilor, de la Kiss FM, ce fel de program aveți voi astăzi? Că e foarte tare, vă pup! Sunt Amalia din Germania, Amalia care ne întreba asta pe la 8 și jumătate, între timp cred că a și aflat, pentru că la 9 ne-a trimis un mesaj cu un edibot cu un zâmbet, înseamnă că și-a dat seama că suntem de la Beach Please.
1: Acum mă gândeam dacă mai vin și altfel, dacă mai vin și alte mesaje în genul ăsta care să ne zică, bă, ce fain sună programul vostru de acolo, de la festival, nu știu dacă e foarte bine, că asta înseamnă că șefii noștri o să ne trimită la și mai multe festivaluri.
0: La toate festivalurile, mi se pare
1: absolut. Nu se poate așa ceva.
0: N-ai cum, îți dai seama că la anul bifăm din nou aici, adică n-ai cum.
1: Băi,
0: după succesul fulminant pe care l-am avut, nu, glumesc.
1: Dar chiar m-aș bucura și cu siguranță o să revenim și la anul aici. Să vă uitați pe Instagram, Kiss FM România, Olix DJ Young, am postat o grămadă de chestii drăguțe.
0: Uite, o să mai fac un story, o să mai fac o filmare, cum se vede de aici din studioul Kiss FM, furnicarul de oameni de la ora aceasta, de oameni, de tineri, pentru că media de vârstă la Beach Please este 18-21.
1: Cam asta e, da, sunt și foarte mulți tineri, sunt și oameni, sunt tineri, dar și părinți în același timp, pentru că o parte dintre tinerii de aici au venit însoțiți de părinți, ca așa, asta e regula, domne.
0: Da, asta e regula, părinții stau la pândă, stau după boscheți acolo cu radarul, se numește radarul părintesc.
1: Nu, dar din ce am văzut așa și cam din experiența pe care o știu și din anii trecuți, părinții își lasă copiii să se distreze
0: și stabilesc. Ei rămân la cazare și joacă remi.
1: Nu există, mă, nu trebuie să fie cu ei aici în festival.
0: Da, trebuie să fie festival.
1: Le zic așa, fii atent, la ora 9, 9 jumate, cât o fi, ne întâlnim în față la Kiss FM și exact. Oamenii se întâlnesc aici.

0: copiii ăștia de 18 ani, ei bine, știau copiii toate piesele, piese de acum 15-20 de ani, dansau pe ele, derupeau și pe lângă ei erau și părinți, am văzut părinți în public, deci muzica de la Kiss FM și de la scena Kiss FM e pentru absolut toată lumea.
1: Uite, am văzut și o cățelușă care se plimbă pe aici prin public, o vezi acolo, este cea bej. Toată lumea toată lumea îi dă de mâncare, dă
0: oare
1: din codiță.
0: Are brățară de câine, nu?
1: Are brățară de câine din aia specială, de bici de intrară și are turnicheții aia mici de câini. Când intri, știi, da. Hai să continuăm mixul, nu?
0: Continuăm mixul, mai avem 25 de minute live de aici, după care lăsăm transmisia pe Kiss Festival Radio.

0: Puțin, nu vine să cred că noi suntem doar două zile la 10 plecăm.
1: Dar nu trebuie să mai spui asta, că pare că...
0: Nu mai spunem asta, nu?
1: Vezi că la anul...
0: Vezi că la anul ne trebuie două săptămâni, trebuie să și ridicăm scene, să le construim, să le facem, să le...
1: O
0: să
1: eu vezi... știu că tu-ți dorești, da?
0: Să vezi că la anul cum fac eu gropi pe aici, n-ai
1: vezi
0: cum...
1: că te aude Shelly și îți dă un excavatorul ceva să vie aici la cum? Treabă. Băi, alături de noi, a venit aici în studio, direct de pe scenă, nu știm cum se numește scena asta, Essence.
0: Essence, da? Scena Essence.
2: Arena,
1: așa. Nibiru Arena, asta e scena, de fapt.
0: Nibiru Arena, exact.
1: Essence e spatele nostru, unde e tot trapul, toată nebunia. Woody și Răzvan Stroiu au venit direct de pe scenă, au făcut super show acolo. Cum vă simțiți, băieți? Răzvan, seara, bună seara, bine ați venit.
3: Bună seara, a fost absolut extraordinar. Oamenii au venit destul de repede la scenă. Ne-am bucurat, e fantastic. Pentru că, iată, avem main stage-ul. Pentru că acolo sunt foarte mulți oameni și artiștii care sunt deja extraordinar de mari. Dar ne-am bucurat pentru că în puținul timp pe care l-am avut la scena Nibiru, Nibiru Arena, au venit, iată, foarte mulți oameni deodată. Ceea ce a fost extraordinar.
0: Și era acolo câtă lume ați avut, Răzvan, DJ Woody, bună seara!
4: Bună seara, bună seara, bună seara, Chisovani!
0: Băi, cum a fost? Am văzut, noi ne-am dat seama că sunteți pe scenă pentru că am văzut Dita My Banner-ul la imens, ecranul ăla cu Beach Please, unde scriau numele voastre.
4: Așa de mult mi-a plăcut încât aș mai veni și mâine seara.
0: Băi, dar noi credeam că voi puneți în fiecare seară aici.
4: Nu, am avut doar un slot în seara asta și ne bucură foarte mult pentru că oamenii au reacționat foarte, foarte bine și au venit la scena noastră foarte repede.
0: Foarte mișto, noi am văzut de aici ce se întâmplă. Olix a vrut să coboare să vă salute și când a ajuns acolo erau reclame.
4: Am avut un mic conflict între scene, ca să zic așa. Scena main stage-ul a avut cumva prioritate și a trebuit să lăsăm de la noi un pic de slot.
3: Ambele cu același număr de vați, dacă îmi permiți. Au fost foarte mulți vați aici, atât la Arena Nibiru, cât și la main stage.
0: Adică
3: cele două, extraordinar.
0: Cele două scene s-au duelat între ele cumva în vați, în puteri, pentru că sunt niște munți de boxe și se aude muzică din toate părțile. Mulțumim frumos, Răzvan Stroie, DJ Woody.
3: Exact.
4: Și noi.
3: Da, voi de la Kiss FM m-ați prins exact momentul în care noi am fost acolo pe scenă și era totul fantastic, erau oamenii în fața scenei, deci ce să mai... Am făcut story, am făcut reel-uri, intrați pe paginile noastre.
0: Da, zic paginile.
3: I am Răzvan Stroie, DJ Woody.
0: Mulțumim, de altfel, colegii noștri de la Urban Events, mulțumim foarte mult, seară frumoasă și distracție plăcută până dimineață.
4: Ați apucat... Mulțumim și noi de invitații.
1: Ați apucat să vedeți ceva prin festival sau acum vă apucați de plimbat?
4: Am văzut un pic la început, dar acum mergem să descoperim mai multe.
1: Mie se pare, este imens ce se întâmplă aici, eu sunt șocat de cât e. Voi ați mai fost în anii trecuți? Nu, n-ați ajuns.
3: Nu am ocazia să mergem în anii trecuți, dar acum este extraordinar. Am fost și am vizitat câteva baruri, câteva șaturi, este foarte bună băutura, deci excepțională.
0: La Beach Please are alt gust, pune și apa are
1: normal,
0: alt gust.
1: Normal,
0: pune și mare arată. Bă, dar voi n-aveți nunți în weekend?
4: Avem.
3: Mai vedem noi.
4: Avem la Slobozia.
0: Ok, bine, drumuri bune, baftă, spăl la treabă. Ne bucurăm că ne-am întâlnit și aici pe teritoriu neutru, ca să zic așa, între activitățile pe care le avem la agențiile de evenimente, la Kiss FM, DJ-ală. Iată, ne întâlnim și la Beach Please cu colegi de breaslă. Mulțumim, distracție plăcută.
1: Continuăm cu mixul. Continuăm cu mixul și cu mesajele de la voi. Kiss Kiss Remix.

0: ce înseamnă întotdeauna, da, nu? Pentru
1: Forever Endeavor. Forever Endeavor, ne vom întoarce și vom fi aici până la final de The Beach Please, de Nibiru. Kiss FM este peste tot la cele mai tari festivaluri. Noi încheiem transmisiunea de astăzi aici, dar distracția continuă și festival, și cu ai noștri colegi care rămân aici.
2: Și pe scene, și la food court, peste tot, bine, food court, e mâncare peste tot aici. Doamne, nu știu ce stă gândul la mâncare, am văzut foarte multă mâncare, în schimb nu mi-e foame, sunt mâncat, am mâncat...
1: Pentru că
2: toate nebunile.
1: Miroase a ceva peste tot, în orice moment. O șaormă, o pizza, o nebunie, o ceva.
2: Sperăm că nu v-am făcut foarte mare poftă de mâncare, mai mult poftă de distracție și de festival. Asta am încercat să vă transmitem de aici, de la Beach Please.
1: Noi suntem DJ Young și Olic Summer.

0: Please.
1: Ești live de la Beach Please pe Kiss Festival Radio. Rămâi cu muzica și energia festivalului exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa a fost număr 2 mondial. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
4: Vaiana, zi-mi despre tine.
3: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta, trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
5: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
3: Vaiana, reinterpretarea live action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
10: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
11: asta... 38 de grade.
10: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
11: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
10: E puțin.
11: Incredibil.
10: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
5: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
6: O cină aparent inocentă, două cupluri
5: și propuneri care spun imaginația pe jar. Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
6: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
5: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hits.

0: Kiss FM. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
2: O cină aparent inocentă, două cupluri
1: și propuneri care spun imaginația pe jar.
3: So nice.
1: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
2: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
1: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
7: Din 2018, mii de oameni și

0: pornesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
2: Vaiana, zi-mi despre tine.
1: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
3: Maui! Ai furat inima lui Tefiti!
1: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață! Aventura începe acum! Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e joi, e retro la noi.
13: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
14: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
15: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
16: Kiss! Am mers și noapte!
17: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
17: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
19: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
19: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. Ofer-

0: Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hit.

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Dincolo de recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
1: Vaiana, zi-mi despre tine.
0: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta, trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
2: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
0: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real.
6: Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
9: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
2: O cină aparent inocentă, două cupluri
1: și propuneri care spun imaginația pe jar.
3: So nice.
1: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
2: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
1: Un film distribuit pe Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
8: Back to the hits.